0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati i 17 minuta, a kako je saopšteno iz CEDIS-a zbog planiranih radova na mreži, danas od 8.30 do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Obavještavaju se i potrošači da će danas do petka 2. oktobra bez vode biti potrošači naselja Petnik i Dapsića. Za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopštili su iz Beranskog vodovoda.

8:28, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Ukoliko putujete ovog jutra, na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Saopštili su iz Automoto Saveza, navodeći da je na dionicama gdje su radovi neophodan dodatan oprez. Oni su apelovali na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima, na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocjenu ustavnosti tih odredaba. Zakonom je propisano da dijete može boraviti u javnoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi ako je sprovedena obavezna vakcinacija, osim kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću nevakcinisanoj djeci. Predstavnici Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. Sa druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo djeteta na predškolsko obrazovanje.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati 42 minuta, a iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupit će za po 1 cent, pa će koštati Euro 79, odnosno Euro 75. Cijena Eurodizela ostaće nepromijenjena Euro 95, dok će liter lož ulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2 eura 2 centa. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja usvojenom na sjednici vlade, po kojoj iznos akcize umanjen 30% za benzina i 25% za eurodizel, i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. Navedene cijene važiće do 5. oktobra, kada će biti izvršen naredni obračun, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine.

0: Mini Flash u 9.
1: Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima, na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Litar euro supera 98 i euro supera 95 poskupit će za po 1 cent, pa će koštati euro 79, odnosno euro 75. Cijena euro dizela ostaće nepromijenjena. Obavještavaju se potrošači da će od danas do petka 2. oktobra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Petnik i Dapsiće, a za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopštili su iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 14:30 bez napajanja električnom energijom ostati dio sela Šekular. Na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopštili su iz Automoto Saveza, navodeći da je na dionicama gdje su radovi neophodan dodatan oprez. Oni su apelovali na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Danas će u Beranama biti umjereno oblačno vrijeme uz dosta sunčanih perioda, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Mini Flash u 9.

0: 9:09, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. A šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnje se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost u okviru emisije SMS sa predsjednikom šahovskog kluba Berane Vladanom Anđićem razgovarao Petar Barjektarović. Ovog jutra da čujemo dio njihovog razgovora.
1: Kada danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
2: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama. Radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
2: Da, pa ima nas jedno 20 koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
2: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi. Mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit kao predsjednik, ja i Željko Obadović smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
2: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
2: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15-ak đaka, poveli smo ih na jedno, možda i 15-ak takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim, finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad, i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
2: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju, na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
2: Ne znam kako da vam objasnim.

0: Pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 27 minuta. Septembra policijski službenici odeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesene su 3 prekršajne prijeve za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Lišeno je slobode 2 lica, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. A crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septemberske penzije koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu u ovoj godini biti uvećane najmanje 2%, saznaje nezvanično televizija Vijesti. To znači da će prosječna penzija porasti za najmanje 11,23 eura, te da će iznositi oko 573 eura. Prosječna penzija u Crnoj Gori po podacima Fonda PIO u avgustu je bila oko 562. Najniža penzija zakonski je utvrđena na 456 eura i ona će najnovijim usklađivanjem biti uvećana nešto iznad 9 eura. Ovu penziju prima oko 64,5 hiljada građana, kao i oni kojima država isplaćuje razliku do ovog iznosa. Tačan iznos povećanja bit će poznat nakon 1. oktobra, kada Uprava za statistiku objavi zvanične podatke o kretanju potrošačkih cijena i rastu prosječnih zarada. Po važećem zakonu o PIO penzije u Crnoj Gori se usklađuju 3 puta godišnje, početkom januara, maja i septembra. Januarskim usklađivanjem penzije su porasle 0,38% ili euro 70 u prosjeku, dok je majsko iznosilo 0,98, kada je prosječna penzija porasla oko 5,3 eura.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: Slušate Radio Berane.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

10 sati i 13 minuta mi nastavljamo dalje. Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje večeras, a trajeće do 2. oktobra. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružajući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Danas će u 19 časova biti održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. U četvrtak nas očekuje program za najmlađe u 16 časova matine koncert Gudački kvartet Hrizanteme u Centru za kulturu. Festival u petak 2. oktobra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike, ali i posticanju već afirmisanih autora da svoje stvaralaštvo predstave publici u

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 29. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava zahtjeva istragu o postupanju državnih organa u policijskoj akciji Lim, ispitati torturu nad bošnjačkim narodom. U taj slučaj decenijama postoji ozbiljne tvrdnje o nezakonitom postupanju policije, fizičkom i psihičkom zlostavljanju u uslovima u kojima su uhapšeni državljani. O tim navodima javno se svedoči samo uhapšeni, a prema dostupnim izvještajima za takvo postupanje niko iz tadašnje policije i SDB-a nije odgovarao, kazao je Murić. Dan vam donosi docent sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Altiparmakov. Smatra da tvrdnje premijera da će obračun penzionerskih naknada biti isti nakon reforme penzionog sistema nema kredibilitet. Zbog ukidanja doprinosa penzije će biti nepravične. Ne djeluje uopšte kredibilno i ne mislim da uopšte može da bude održivo obećanje premijera Spajića da se penzijski sistem neće promijeniti, jer je nemoguće da promijenite suštinu penzijskog sistema i da zadržite bodovni Bismarckov sistem, a da ga finansirate iz poreza, kazao je Altiparmakov. U danu pročitajte: Osnovni sud odbio predlog za određivanje mjera nadzora za stranu državljanku u slučaju Botox. Ministarstvo prosvjete priznalo diplomu iz Ukrajine. Centar za socijalni rad u Bijelom Polju skratio naknadu za njegu i pomoć RB, dostavljajući mišljenje za četvorogodišnje dijete. Odbili pomoć ženi od 83 godine uz tuđe obrazloženje. U danu pročitajte: Novi radni program Evropske komisije za 2026. Crna Gora pred vratima evropskog tržišta. Skandalozno, novim vladinim pravilnikom proširuje se lista divljači za odstrel, legalizuju ubijanje srna i njihovih mladunaca. Sagovornice dana o rodnoj ravnopravnosti i odgovornosti partija: mjesto na listi nije i mjesto odlučivanja.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: Ljekarska komora upozorila da Ukrajinka nije imala licencu za rad u Crnoj Gori, Kušnereva nije smjela da ubrizgava botoks. Stav urednika Nikola Dragaš: dečko koji povećava, novom najavom rasta plate i penzija premijer rekao sve o sebi, vladi, partiji i koalicionim partnerima. Evropska unija traži dogovor u drugom paketu ustavnih izmjena, partije ne mrdaju ni pedalj, vlast ne popušta, opozicija ne odstupa. DPS poručuje da njihov stav isti, da nema saradnje sa većinom dok ne bude sjednice o razrješenju Mandića. Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovala o lovu na srnu, lane i divokozu od trajne zaštite do nišana. Iz Ministarstva ekologije tvrde da je pravilnik usklađen sa evropskom praksom. Tužilaštvo istražuje kome se pjevalo u baru iza tamošnje crkvene opštine, tvrde slavili hram, ne Mladića. U U vijestima možete pročitati putevi teški 11 milijardi, izgradnja preostalih 610 km autoputeva i brzih cesti mogla bi biti završena do 2037. ili 38. godine. Do izbora u junu sljedeće godine u izgradnji bi mogle biti tri dionice Mateševo-Andrijevica, Markovići-Budva i Smokovac-Tološi.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za utorak 29. septembar pročitajte: Barsko tužilaštvo po službenoj dužnosti formiralo predmet povodom koncerta na proslavi desetogodišnjice osvećenja sabornog hrama, kome se pjevalo "Generale, generale". Iz javne ustanove Kulturni centar, u čijoj sali održan koncert hora Fenečki biseri, poručuju da ne odgovaraju za sadržaj tuđeg programa. Nevladine organizacije traže da Vrhovno državno tužilaštvo ispita i njenu odgovornost i upozoravaju da se već 6 mjeseci čeka odluka o skandiranju "Mladiću uzeti". Pobjeda vam donosi efekat ograničenja cijena energenata i zaostao. Ministar poljoprivrede prijeti zabranom izvoza peleta bilo dok su proizvođači samostalno formirali cijene. Prije ograničenja cijena peleta na 250, odnosno 270 eura po toni sa uračunatim PDV-om, cijene su dostizale i 400 eura. Pojedini građani tvrde da ga ne mogu nabaviti, a oni koji to uspijevaju plaćaju znatno više od propisane cijene. Nakon pisanja pobjede, Zavod najavio izmjene dijela udžbenika "Poznavanje društva", gdje piše da je nepotpuna porodica ona u kojoj živi dijete sa jednim roditeljem. Autori nisu imali lošu namjeru, korigovat će se udžbenik. Anti-Bambi zakon od 1. oktobra dozvoljen odstrijala srne i laneta. Država sama priznaje da podaci o brojnosti divljači nisu pouzdani. Ćulafić se ograđuje od pravilnika na koji je dao saglasnost. Crnogorski fudbaleri u trileru osvojili velika 3 boda na gostovanju u Jermeniji u drugom kolu Lige nacija. Latković pozlatio debi i Jerevan konačno osvojen. Pratili ste pregled štampe za utorak 29. septembar.
0: Pregled štampe.

0: se najviše govorilo. Hronika grada, pogled na proteklu nedelju iz ugla našeg grada. Slušajte nas utorkom od 11 sati 15 minuta, reprizno izdanje je od 17 sati i 50 minuta. Druženje započinjemo 5. mart s festivalom Berana. To je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika i traje do 2. oktobra. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružujući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Danas u 19 sati će biti održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. Sa jednom od organizatorki festivala, Nađom Dabetić-Roganović, razgovarala je Snežana Ćorović.
1: Šta će donijeti ovo 5. izdanje Arts festivala ove godine? Razgovaramo sa umjetničkom organizatorkom festivala, Nađom Dabetić-Roganović. Istovremeno moram da vas predstavim i ponome po vokaciji šta ste master muzičke umjetnosti. Dobrodošli u naš program.
2: Hvala vam, bolje vas našla. Da, tako je. Mogu zaista sa velikim ponosom da kažem da ove godine slavimo 5. izdanje Arts festivala Berane i što se ovaj put kojim se, kako ja volim da kažem, rijeđe ide, ipak na kraju isplati, ima smisla, a na tome ogromnu zahvalnost dugujem pokroviteljima festivala, to su Centar za kulturu na čelu sa sjajnom Tamarom Kenjić, koja je zaista od prvog dana, od prve ideje zapravo sa nama, ogromna podrška, zatim opštini Berane, Ministarstvo kulture i medija i Smugglers pubu koji će ove godine podržati jedan od programa.
1: Kad kažemo kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, šta to podrazumijeva?
2: Ideja zapravo festivala bila je da promoviše mlade umjetnike, naravno i da unapređuje kulturno-umjetnički život grada Berana, ali i sjevera Crne Gore, ali nekako da oblikujemo i stvaramo festival koji će postati prostor susreta umjetnika, gdje će se sticati nova znanja, razmjenjivati iskustva, širiti njihovi vidici, ali i vidici samog festivala. Zato će ove godine, kao što ćete moći ovih dana da ispratite, program biti drugačiji u odnosu na prethodne godine. Nekako se sa te prvobitne ideje, kao što rekao, promovisanja mladih umjetnika i unapređenje kulturno-umjetničkog života, pomjeramo i na to polje sticanja znanja, pa će biti održani masterclass 29. i 30. iz klavira u muzičkoj školi. Masterclass će održati profesori Katarina Nikolić i Nikola Vučković.
1: Evo, to je neka ekskluziva jer to nismo vidjeli u najavi festivala i lijepo što ste i to kazali i dodali. Je li planirano, evo pominjete otvaranje festivala večeras, je li planirano svečano otvaranje?
2: Da, jeste. Večeras u Centru za kulturu od 19 časova nastupit će klavirski duo Diatonika koji čine Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Publika će imati priliku da uživa u djelima Morisa Ravela, zatim Senada Gačevića, kao i u aranžmanima tradicionalnih pjesama koje su svima veoma dobro poznate, tako da pozivam sve ljubitelje muzike da dođu večeras i isprate otvaranje 5. izdanja Arts Festival Berane.
1: Računam da će biti posjećeno kao i prethodnih godina, o tome ćemo pričati kasnije tokom razgovora, ali računam, evo, kod nas je ovdje i muzička škola, pa će vjerovatno i polaznicima i profesorima biti ovo večer posebno interesantno.
2: Nadamo se.
1: Da. Šta nas čeka drugog dana festivala?
2: 29. bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek Marka Vulevića. Moram da napomenem da je on svoju prvu knjigu Melem za uspomene promovisao na prošlogodišnjem izdanju Arts festivala. Promocija će biti održana u Smugglers pubu. Zbog vremena vjerovatno će biti unutra jer je previše hladno da budemo napolju. Mogu da kažem da Marko u knjizi na jedan satiričan, zapravo na apsurdan, ali istovremeno satiričan način opisuje pojedinca, zatim odnos pojedinca sa društvom, taj trenutak u kojem smo prestali da budemo ono što jesmo, uz pitanje da li smo ikada i to bili, koliko smo se prilagodili društvu, odbacili nekako sopstvenu autentičnost.
1: Ajde da ne otkrivamo previše, da. Ovo su samo neke naznake koje će zaintrigirati, sigurna sam, naše sugrađane. Je li ova promocija zamišljena kao neki interaktivan odnos publike sa autorom?
2: Da, naravno, neće biti klasični koncept promocije, spremamo nešto mnogo drugačije, tako da pozivam sve da nikako ne propuste. I tema je, kao što ste rekli, veoma interesantna, tako da se nadam da će zagolicati maštu mnogih i privući ih da dođu i posjete promociju.
1: A i bit će prilika da u nastavku večeri nastavi se druženje uz uvijek dobru muziku u Smaglersu.
2: Tako je.
1: Četvrtak, 1. oktobar, rezervisan za najmlađe.
2: Tako je. Od 16 časova u Centru za kulturu nastupit će gudički kvartet Hrizanteme, koje će svirati za naše najmlađe članove zajednice. Ja matine koncert nekako posmatram kao krunu ovogodišnjeg festivala i jedva čekam da vidim kako će da izgleda taj nevjerovatni susret naših najmlađih sa muzikom, a zaista sjajne cure iz gudačkog kvarteta. Smatram da će ih na najbolji i najljepši način provesti na taj put muzike i probuditi ono najljepše što muzika budi u svakome od nas. I zaista bih htjela da pozovem sve roditelje da dovedu svoju djecu. Znači, dobrodošla su djeca koja još nemaju ni godinu dana, pa do 10-11 koliko god godina, svi koji žele mogu da dođu. Roditelji ne treba da se plaše ili dvume zbog toga da li da dođu ili ne, da li će se njihova djeca pravilno ponašati ili ne, jer je to pravo vrijeme da učimo takvim stvarima i treba da ih naučimo zajedno, tako da su svi dobrodošli.
1: Dakle, četvrtak, 16 sati, Centar za kulturu Berane, matine koncert za najmlađi uzgudački kvartet Hrizanteme, jedna od novina ovogodišnjeg Arts festivala Berane. Evo, ja koristim priliku da pozovem roditelje da ove sate iskoriste, da se i oni druže sa djecom.
2: Tako je, ja moram da kažem da je ovo prvi koncept, ovakav koncept koji se dešava na sjeveru naše zemlje. Sličnu stvar radi Kotor Art festival u toku trajanja njihovih programa, i također Beogradska filharmonija ima koncerte koji su namijenjeni najmlađima. Zapravo najviše bude beba, tako da bebe puze po sali, penju se na scenu, diraju instrumenti, zaista je toliko slobodno jer oni su mali i to je pravo vrijeme da nauče šta je to muzika i da konstantnim posjećivanjem takvih programa uče kako treba da se ponašaju kada dođu na neki kulturni događaj, jer smatram nekako da su oni korijen ovog društva, a korijen da bi lijepo rastao mora i lijepo da se njeguje.
1: Da, i da se zaliva na vrijeme, a evo najbolji način je uz ovakvu muziku. Dakle, roditelji, poziv još jednom za vas i da dođete sa svojom djecom i nemojte da ih sputavate.
2: Da.
1: To je negdje također poruka, je li tako?
2: Da, tako je. Moja Dari od 14 mjeseci će doći, to će biti njen prvi koncert, tako da niko ne treba da se plaši, slobodno dovedite svoju djecu da se zajedno družimo i uživamo u muzici gudačkog kvarteta Hrizanteme.
1: Da, i tako nastaju najljepše uspomene i za roditelje i za djecu. Festival, kao što sam kazala na početku, traje do petka, 2. oktobra, a zatvara ga predstava Jelena Savojska.
2: Tako je. 2. oktobra od 19 časova također u Centru za kulturu predstava Jelena Savojska u režiji Zorana Rakočevića, tekst Marija Sarp, igra Jelena Đukić uz muzičku pratnju Mojana Peka Minića. To je jedna poetska refleksija na jednu od najznačajnijih ženskih istorijskih figura naših prostora. Također jedna od novina na ovogodišnjem izdanju festivala. Vjerujem da će biti mnogo zanimljivo. Jeste da zaista Centar za kulturu na veoma dobar način doprinosi unapređivanju kulturno-umjetničkog života i znam da nekako najviše ima tih predstava. To je za mene jedna od na neki način nepoznanica. Prvi put organizujem, to jest prvi put je takvo nešto prisutno na festivalu, tako da vjerujem da će biti zanimljivo i ja jedva čekam da vidim kako će sve izgledati i kako će publika reagovati.
1: Da, ne sumnjam da je sve organizovano i promišljeno svemu do najsitnijih detalja, ali kao što kažete, ne možete znati dok ne počne festival i počnu programi koje ste, pretpostavljam, pažljivo birali. Evo, zaključila sam to iz ovog razgovora.
2: Tako je, da. Smatram da je program tako osmišljen da je namijenjen različitim starosnim grupama i da zaista nema izgovora da za neku grupu nema ništa zanimljivo od programa, nego da svako može da pronađe nešto što može biti zanimljivo i što ga može privući da posjeti barem neko veče od festivalskih dana.
1: Da, evo, kazali smo na početku, Nađe, da je ovo peto jubilarno, mini jubilarno izdanje ovog festivala. Računam da nije bilo teško zamisliti sve ovo, ali je bilo, ili je možda i bilo teško zamisliti, ali šta je sve stalo u prethodne godine od one inicijalne i početne ideje do evo ovog petog izdanja?
2: Pa da, možda kada se kaže 5 godina za jedan kulturno-umjetnički festival možda i nije mnogo, ali kad se nekako vratim unazad i bacim pogled na svih ovih 5 godina, nekako ne razmišljam prvo o brojkama, razmišljam o broju susreta koji su se desili, poznanstvima, prijateljstvima, talentima koji su se prikazali, koji su se izrazili kroz svoju umjetnost i pokazali se, prikazali sebe, otkrili se ovom gradu. Zaista mislim da smo ostvarili tu prvobitnu ideju da umjetnici shvate da ovaj grad njih podržava, da ih čuje, da želi da čuje koje su njihove potrebe i da shvate da su prihvaćeni, da su priznati, da ne moraju da odu nigdje drugdje da bi bili potvrđeni, nego da zaista i ovaj grad i ova država mogu da pruže uslove koji će im omogućiti da se na najljepši način izraze kroz svoju umjetnost.
1: Pomenula si tokom razgovora dobru saradnju sa Beranskim centrom za kulturu, a ja bih dodala da evo nakon toga što smo tokom ljeta i Beranskog kulturnog ljeta, a evo i u nastavku u septembru imali zaista značajne manifestacije i kvalitetne programe. Nekako ovo možda i niste ciljali na to, ali taj lijepi produžetak i čini mi se da nas to uvodi u lijepu jesen ovdje u Beranama.
2: Da, jeste. Nekako konačno institucije koje treba da nas čuju nas bolje, se razumijemo i shvatamo i zaista sa Centrom za kulturu od početka imamo sjajnu saradnju. Moram da pomenem, kao što sam rekla i na početku, ali ponovo da napomenem na podršku koju imamo od Tamare Kenjić, zaista od početka za sve što je trebalo. Ona je bila tu u svako doba, bukvalno i dana i noći, i vjetar u leđa kada je zaista bilo teško i kada sam mislila da možda nema smisla. Ona je bila ta koja je na neki način bila ono svjetlo na kraju tunela zbog koje se nastavljalo. Tako da joj se ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem na tome i zaista se nadam da ćemo i narednih godina imati još ljepšu i bolju saradnju.
1: A evo, iz lokalne uprave su prepoznali značaj ovog festivala, oni su jedan od pokrovitelja, ili tako?
2: Da, tako je, opština Berane je također jedan od pokrovitelja festivala. Smatram da jesmo na dobrom putu promjene u tom segmentu, ali mislim da treba da radimo još više. jeste da se bolje čujemo i razumijemo, ali nekako treba još više da udružimo zajedničke snage koje će odvesti u neke velike ideje i projekte u narednom periodu. Također i njih ovom prilikom pozivam da posjete festival i da vide koliko talenata ovaj grad posjeduje. Smatram, vjerujem da su svi u obavezama, ali festival traje 4 večeri, tako da vjerujem da svako može barem jednoj večeri prisustvovati.
1: Da, evo, Nađa, kazala sam na početku i predstavila te kao umjetničku organizatorku festivala Arts, ali i kao mastera muzičke umjetnosti. Pretpostavljam da si shodno svom znanju u promišljanju i organizaciji ovog festivala postavila visoke kriterije i da ih se držiš i da ćeš ih se držati, je li tako?
2: Jeste, da, svake godine se zapravo ti kriterijumi povećavaju, tako da zahvaljujući tome zapravo organizacija festivala bude na najvišem kulturno-umjetničkom nivou kakav zapravo umjetnost i zaslužuje.
1: Hvala ti na tome. Na kraju razgovora još jednom poziv našim slušalcima da isprate, ako ne sva, onda neko dešavanje ovogodišnjeg izdanja Arts festivala Berane, uz želju da festival u godinama koje su pred nama i vama raste.
2: Tako je, ja ih ovom prilikom pozivam. Zaista će biti jedna lijepa kulturno-umjetnička manifestacija i bila bi velika šteta da se propusti. Također i one koji slušaju, a nisu u Beranama. Berane sada nije daleko, tako da svi ljubitelji umjetnosti treba da se potrude i da dođu, jer zaista će vrijediti, obećavam.
1: Hvala na gostovanju, Nađa. Hvala i vama, poštovani slušaoci, na pažnji. Evo, imate pred sobom 4 dana Arts festivala Berane. Odaberite neki od ponuđenih sadržaja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti, mjesta u kojem se prisjećamo ljudi čije su riječi nadživjele svoje vrijeme. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih pisaca južnoslovenske književnosti 20. vijeka, o Vladanu Desnici. Njegovo ime možda nije među prvim imenima koja nam padnu na pamet kada govorimo o velikim piscima našeg prostora. Ipak Desnica je ostavio izuzetno vrijedan književni trag. Njegova djela govore o čovjeku, njegovoj unutrašnjosti, strahovima, nadama, prolaznosti i neprestanoj potrebi da pronađe smisao u svijetu.

koji ga često zbunjuje. Vladan Desnica rođen je 17. septembra 1905. godine u Zadru, a preminuo je 4. marta 1967. u Zagrebu. Poticao je iz ugledne dalmatinske porodice. Njegov otac Uroš bio je pravnik i političar, a Desnica je i sam završio pravne nauke. Međutim, njegov pravi poziv bio je književnost. Radio je kao pravnik, ali je najveći dio svog stvaralačkog života posvetio pisanju. A kada govorimo o Vladanu Desnici, govorimo o piscu koji nije volio površnost. Njega nije toliko zanimao veliki istorijski događaj koliko ono što se dešava u čovjeku dok se taj događaj odvija. Nije ga zanimalo samo šta čovjek radi, već i zašto to radi. Nije ga zanimalo samo kako izgleda život s polja, već šta se događa u čovjekovoj svijesti, u njegovim mislima, sumnjama i osjećanjima. Njegove rečenice nisu uvijek kratke i jednostavne. Njegove misli često se razvijaju polako, poput razgovora koji čovjek vodi sam sa sobom. A možda je upravo to jedna od najvećih vrijednosti njegove književnosti. Desnica nas uči da usporimo, da pogledamo čovjeka pored sebe, da pokušamo razumjeti ono što se ne vidi, da ne sudimo prebrzo. Njegovo najpoznatije djelo je roman Proljeće Ivana Galeba, objavljen 1957. To je roman koji je teško svesti na jednu temu. U središtu se nalazi Ivan Galeb, čovjek koji se suočen sa bolešću i blizinom smrti prisjeća svog života. Ali to nije samo priča o jednom čovjeku, to je priča o svakom čovjeku, o djetinjstvu, o ljubavi, o gubitku, o umjetnosti, o smrti, o prolaznosti i prije svega o pitanju koje se čovjek često pita kada ostane sam sa sobom. Šta je zapravo smisao života? Ivan Galeb posmatra svoj život kao niz uspomena. U tim uspomenama nema samo velikih događaja. Tu su i naizgled sitni trenuci, susreti, razgovori, slike iz djetinjstva, osjećanja koja su ostala duboko zapisana u čovjeku. Desnica nam tako pokazuje jednu važnu istinu. Ponekad upravo ono što nam se u trenutku čini nevažnim postane najvažnije kada pogledamo unazad. Čovjek često shvati vrijednost nekog trenutka tek kada on postane prošlost. Vrijeme prolazi, ljudi se mijenjaju, uspomene blijede, ali neke stvari ostaju u nama. Drugo značajno desničino djelo je roman Zimsko ljetovanje, objavljen 1950. godine. U njemu pisac prikazuje život ljudi tokom ratnih godina. On posmatra obične ljude i njihove sudbine. Rat nije samo ono što se događa na frontu, rat mijenja svakodnevni život, mijenja odnose među ljudima, donosi strah, nesigurnost, gubitke i moralne dileme. Desnicu upravo zanimaju te ljudske posljedice velikih istorijskih događaja. Zbog toga njegova književnost ni danas nije daleka. Kako se ponašamo kada smo u nevolji? Koliko zaista poznajemo ljude oko sebe? I šta ostaje iza nas kada naš život prođe? Desnica je pisao i poeziju, pripovjetke, eseje i druge književne tekstove. Njegovo stvaralaštvo karakterišu filozofska dubina, psihološka analiza i poseban osjećaj za jezik. Ali možda ga je najbolje razumjeti ako ga posmatramo kao pisca unutrašnjeg života. On nas podsjeća da čovjek nije samo ono što drugi vide. Iza tišine može postojati čitav razgovor. Iza jedne odluke može stajati čitav život iskustava. U vremenu u kojem živimo, kada sve postaje brzo, kratko i površno, desničina književnost djeluje gotovo kao poziv na zaustavljanje.
da zastanemo, da razmislimo, da poslušamo sebe, ali i da pokušamo čuti druge. Jer jedna od najvažnijih poruka njegove književnosti jeste da čovjeka ne možemo razumjeti ako ga posmatramo samo spolja. Svako od nas nosi neku svoju priču, neko svoje proljeće, neku svoju zimu, neke uspomene koje nikome nije ispričao i upravo tu se nalazi veličina Vladana Desnice. On nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o čovjeku, a čovjek uprkos svim promjenama svijeta ostaje biće koje traži ljubav, sigurnost, smisao i odgovor na pitanje šta njegov život znači. Možda zato knjige Vladana Desnice ne treba samo čitati, njih treba doživjeti. Jer kada čitamo Proljeće Ivana Galeba, ne čitamo samo priču jednog književnog junaka. Čitamo dijelove sebe, prepoznajemo vlastite uspomene, svoje strahove, svoje trenutke sreće i možda upravo zbog toga književnost postoji da nam pokaže da ono što osjećamo nije samo naše, da je čovjek kroz različita vremena i različite živote uvijek postavljao slična pitanja. Njegovo djelo ostaje kao poziv da više razmišljamo o životu, o drugima i o sebi, a njegova književnost može nas naučiti još nečemu važnom. Život ne čine samo veliki događaji, život čine i oni mali trenuci koje često primijetimo tek kada prođu. Vladan Desnica preminuo je 1967. ali njegova pitanja nisu umrla sa njim. Ona su ostala u njegovim knjigama, a sada su pred nama. Na nama je da ih pročitamo, da o njima razmislimo i da pokušamo pronaći vlastite odgovore, jer prava književnost ne završava posljednjom stranicom. Ona počinje onda kada zatvorimo knjigu i zapitamo se šta nam je pisac svojim riječima rekao o nama samima. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do narednog susreta, čitajmo, razmišljajmo i čuvajmo riječi koje nas podsjećaju na ono što je u čovjeku najvažnije. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, dobro.

su, provlačiš ruke, mokri su ti obrazi. Zagrizeš usnu, u toj ljepoti sav mi život prolazi. Na usnama stoji trag šampanjskog poljupca. Prošle su druge kiše i duge, a ti još prva do srca.

strane, dok vreme stiže lomi me, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

osjećala tebe pod prstima ja. Izgubila sam vid i koje je boje zid iza kojeg sanjaš ti. Ginem

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti, mjesta u kojem se prisjećamo ljudi čije su riječi nadživjele svoje vrijeme. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih pisaca južnoslovenske književnosti 20. vijeka, o Vladanu Desnici. Njegovo ime možda nije među prvim imenima koja nam padnu na pamet kada govorimo o velikim piscima našeg prostora. Ipak Desnica je ostavio izuzetno vrijedan književni trag. Njegova djela govore o čovjeku, njegovoj unutrašnjosti, strahovima, nadama, prolaznosti i neprestanoj potrebi da pronađe smisao u svijetu koji ga često zbunjuje. Vladan Desnica rođen je 17. septembra 1905. godine u Zadru, a preminuo je 4. marta 1967. u Zagrebu. Poticao je iz ugledne dalmatinske porodice. Njegov otac Uroš bio je pravnik i političar, a Desnica je i sam završio pravne nauke. Međutim, njegov pravi poziv bio je književnost. Radio je kao pravnik, ali je najveći dio svog stvaralačkog života posvetio pisanju. A kada govorimo o Vladanu Desnici, govorimo o piscu koji nije volio površnost. Njega nije toliko zanimao veliki istorijski događaj koliko ono što se dešava u čovjeku dok se taj događaj odvija. Nije ga zanimalo samo šta čovjek radi, već i zašto to radi. Njega zanimalo samo kako izgleda život s polja, već šta se događa u čovjekovoj svijesti, u njegovim mislima, sumnjama i osjećanjima. Njegove rečenice nisu uvijek kratke i jednostavne. Njegove misli često se razvijaju polako, poput razgovora koji čovjek vodi sam sa sobom. A možda je upravo to jedna od najvećih vrijednosti njegove književnosti. Desnica nas uči da usporimo, da pogledamo čovjeka pored sebe, da pokušamo razumjeti ono što se ne vidi, da ne sudimo prebrzo. Njegovo najpoznatije djelo je roman Proljeće Ivana Galeba, objavljen 1957. To je roman koji je teško svesti na jednu temu. U središtu se nalazi Ivan Galeb, čovjek koji se suočen sa bolešću i blizinom smrti prisjeća svog života. Ali to nije samo priča o jednom čovjeku. To je priča o svakom čovjeku, o djetinjstvu, o ljubavi, o gubitku, o umjetnosti, o smrti, o prolaznosti i prije svega o pitanju koje se čovjek često pita kada ostane sam sa sobom. Šta je zapravo smisao života? Ivan Galeb posmatra svoj život kao niz uspomena. U tim uspomenama nema samo velikih događaja. Tu su i na izgled sitni trenuci, susreti, razgovori, slike iz djetinjstva, osjećanja koja su ostala duboko zapisana u čovjeku. Desnica nam tako pokazuje jednu važnu istinu. Ponekad upravo ono što nam se u trenutku čini nevažnim postane najvažnije kada pogledamo unazad. Čovjek često shvati vrijednost nekog trenutka tek kada on postane prošlost. Vrijeme prolazi, ljudi se mijenjaju, uspomene blijede, ali neke stvari ostaju u nama. Drugo značajno desničino djelo je roman Zimsko ljetovanje, objavljen 1950. godine. U njemu pisac prikazuje život ljudi tokom ratnih godina. On posmatra obične ljude i njihove sudbine. Rat nije samo ono što se događa na frontu, rat mijenja svakodnevni život, mijenja odnose među ljudima, donosi strah, nesigurnost, gubitke i moralne dileme. Desnicu upravo zanimaju te ljudske posljedice velikih istorijskih događaja. Zbog toga njegova književnost ni danas nije daleka. Kako se ponašamo kada smo u nevolji? Koliko zaista poznajemo ljude oko sebe? I šta ostaje iza nas kada naš život prođe? Desnica je pisao i poeziju,
pripovjetke, eseje i druge književne tekstove. Njegovo stvaralaštvo karakterišu filozofska dubina, psihološka analiza i poseban osjećaj za jezik. Ali možda ga je najbolje razumjeti ako ga posmatramo kao pisca unutrašnjeg života. On nas podsjeća da čovjek nije samo ono što drugi vide. Iza tišine može postojati čitav razgovor. Iza jedne odluke može stajati čitav život iskustava. U vremenu u kojem živimo, kada sve postaje brzo, kratko i površno, desnična književnost djeluje gotovo kao poziv na zaustavljanje. Da zastanemo, da razmislimo, da poslušamo sebe, ali i da pokušamo čuti druge. Jer jedna od najvažnijih poruka njegove književnosti jeste da čovjeka ne možemo razumjeti ako ga posmatramo samo s polja. Svako od nas nosi neku svoju priču, neko svoje proljeće, neku svoju zimu, neke uspomene koje nikome nije ispričao i upravo tu se nalazi veličina Vladana Desnice. On nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o čovjeku, a čovjek uprkos svim promjenama svijeta ostaje biće koje traži ljubav, sigurnost, smisao i odgovor na pitanje šta njegov život znači. Možda zato knjige Vladana Desnice ne treba samo čitati, njih treba doživjeti. Jer kada čitamo Proljeće Ivana Galeba, ne čitamo samo priču jednog književnog junaka. Čitamo dijelove sebe, prepoznajemo vlastite uspomene, svoje strahove, svoje trenutke sreće i možda upravo zbog toga književnost postoji da nam pokaže da ono što osjećamo nije samo naše, da je čovjek kroz različite vremena i različite živote uvijek postavljao slična pitanja. Njegovo djelo ostaje kao poziv da više razmišljamo o životu, o drugima i o sebi, a njegova književnost može nas naučiti još nečemu važnom. Život ne čine samo veliki događaji, život čine i oni mali trenuci koje često primijetimo tek kada prođu. Vladan Desnica preminuo je 1967. ali njegova pitanja nisu umrla sa njim. Ona su ostala u njegovim knjigama, a sada su pred nama. Na nama je da ih pročitamo, da o njima razmislimo i da pokušamo pronaći vlastite odgovore, jer prava književnost ne završava posljednjom stranicom. Ona počinje onda kada zatvorimo knjigu i zapitamo se šta nam je pisac svojim riječima rekao o nama samima. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do narednog susreta, čitajmo, razmišljajmo i čuvajmo riječi koje nas podsjećaju na ono što je u čovjeku najvažnije. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Obavještavaju se potrošači da će od danas do petka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Petnik i Dapsiće. Crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septembarske penzije koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu u ovoj godini biti uvećane najmanje 2%. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupit će po 1 cent pa će koštati 1,79 odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok će litar ložulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2,02 eura. Navedene cijene važit će do 5. oktobra kad će biti izvršen naredni obračun, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine. Obavještavaju se potrošači da će od danas do petka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Petnik i Dapsiće, a za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopštili su iz Beranskog vodovoda. Crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septembarske penzije koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu u ovoj godini biti uvećene najmanje 2%, prenose mediji. To znači da će prosječna penzija porasti za najmanje 11,23 eura te da će iznositi oko 573 eura. Prosječna penzija u Crnoj Gori po podacima Fonda PIU u avgustu je bila 562 eura. Najniža penzija zakonski je utvrđena na 456 eura i ona će najnovijim usklađivanjem biti uvećena nešto iznad 9 eura. Ovu penziju prima oko 64.500 građana, kao i oni kojima država isplaćuje razliku do ovog iznosa. Tačan iznos povećanja bit će poznat nakon 1. oktobra, kada Uprava za statistiku objavi zvanične podatke o kretanju potrošačkih cijena i rastu prosječnih zarada. Po važećem zakonu o PIO penziji u Crnoj Gori se usklađuju 3 puta godišnje, početkom januara, maja i septembra. Januarskim usklađivanjem penzije su porasle 0,38% ili 1,7 eura u prosjeku, dok je majsko iznosilo 0,98 kada je prosječna penzija porasla oko 5,3 eura. U saopštenju za javnost nevladine organizacije Udruženje drvoprerađivača Berane predlaže da se u okviru socijalnog dijaloga razmotri postepeno povećanje minimalne neto zarade kako bi rast zarada bio usklađen sa realnim mogućnostima proizvodnje privrede i to u 2027. godini 850 eura, 2028. 900 eura i u 2029. godini 950 eura. Kako navode, prije svake naredne faze trebalo bi analizirati efekte prethodnog povećanja na zaposlenost, produktivnosti, inflaciju i poslovanje privrede. Naš stav nije da zarade ne treba da rastu, smatramo da njihov rast mora biti održiv i praćen konkretnim mjerama podrške proizvodnoj privredi. Povećanje minimalne zarade otvara pitanje korekcije zarada kvalifikovanih radnika, majstora, rukovodilaca mašinama i zaposlenih sa većom odgovornošću, kako ne bi došlo do izjednačavanja različitih kategorija radnih mjesta. Zbog toga smatramo da rast zarada treba da prati rasterećenje troškova rada, podrška modernizaciji proizvodnje i nabavci savremenih mašina, odlučnija borba protiv sive ekonomije, nelojalne konkurencije i posebne mjere podrške proizvodnim preduzećima na sjeveru Crne Gore. Za drvoprerađivački sektor posebno su važni stabilno i transparentno snadbijevanje drvnom sirovinom, kontrola bespravne sječe i devastacije šuma, kao i provjera eventualnih nepravilnosti u šumskom sektoru. Ako se od privrede očekuju veće zarade, investicije i produktivnost, potrebno istovremeno jasno definisati i obaveze države prema proizvodnom sektoru, kaže se u saopštenju koje potpisuje Mladen Šćekić, predsjednik nevladine organizacije Udruženje drvoprerađivača Berane. Prijave na konkurs za upis na master studij Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026. u 27. godinu podnose se danas neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studije, studijske programe oglašene konkursom, kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica, a informacije o tome kao i rasporedu polaganja bit će objavljeni na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Prijava se podnosi studentskoj službi i organizacione jedinice u okviru njenog radnog vremena. Za prijavu je potrebno dostaviti original diplome ili uvjerenja o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, dok strani državljani dostavljaju odgovarajuću ličnu ispravu, navode iz Univerziteta Crne Gore. Strani kandidati podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koje su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Pravo prijave na konkurs za master akademske i primjenjene studije obima 120 kredita imaju crnogorski državljani i stranci u skladu sa zakonom koji su završili odgovarajuće osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završen do 5. oktobra prema rasporedu organizacionih jedinica. Peto jubilarno izdanje Arts Festivala Berane, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika, otvoreno je sinoć u sali Centra za kulturu koncertom klavirskog dua Diatonika koji čine pijaniskinja Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Pored dijela Morisa Ravela, Senada Gačevića, Marka Kovača i Burhana Čulića, publika imala priliku da čuje njihove vlastite kompozicije, kao i savremenu tradicionalnu muziku. Govoreći na otvaranju festivala, Nađa Dabetić-Roganović, master muzičke umjetnosti i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije, istakla je da je do sada kroz ovu kulturnu manifestaciju prošlo više od 200 umjetnika iz zemlje i regiona.
2: Postoje ideje koje nastanu tiho, bez velike sigurnosti da će uspjeti, bez garancije da će potrajati. Nastanu jednostavno zato što osjećamo da nešto nedostaje i zato što vjerujemo da vrijedi pokušati. Tako je nastao i ovaj festival. Iz jedne želje da u Beranama napravimo prostor u kojem će umjetnost biti živa. Prostor u kojem će mladi ljudi moći da pokažu ono što stvaraju, da budu viđeni i saslušani, da upoznaju jedni drugi i da osjete da njihov rad ima svoje mjesto i svoju publiku. Danas, kada stojimo pred njegovim petim izdanjem, teško je ne osvrnuti se na sve ono što je u međuvremenu nastalo. Više od 200 umjetnika iz Crne Gore i regiona je prošlo kroz ovaj festival. Više od 200 ljudi koji su sa sobom donijeli svoje priče, svoje snove, svoju hrabrost da stvaraju i da je podijele sa drugima. I kada razmišljam o tih 5 godina, ne razmišljam prvo o brojkama, razmišljam o susretima, o ljudima koji se možda nikada ne bi sreli da ih umjetnost nije spojila, o razgovorima koji su počeli nakon koncerta, izložbe ili predstave, o novim prijateljstvima i saradnjama, o mladim ljudima koji su možda baš ovdje dobili jednu malu potvrdu da vrijedi nastaviti. Jer umjetnost nije samo ono što vidimo na sceni, u galeriji ili čujemo u koncertnoj sali. Umjetnost je i hrabrost da nešto kažemo kada još ne znamo hoće li nas iko čuti. Umjetnost je potreba da ostavimo trag. Da od nečega što nosimo u sebi napravimo nešto što može dotaknuti nekog drugog. I možda je upravo zato prostor za umjetnost posebno važan u manjim sredinama. Jer ponekad nije problem što talenata nema. Problem je u tome što nema dovoljno prostora da se taj talenat vidi. Zato mi je posebno važno što ovaj festival od početka usmjeren i prema mladim stvaraocima sa sjevera Crne Gore. Želim da znaju da ne moraju da odu negdje drugdje da bi njihova umjetnost imala vrijednost, da i ovdje mogu da počnu, da i ovdje mogu biti prepoznati, da i ovaj grad može biti mjesto iz kojeg će krenuti nešto veliko. Vjerujem da kultura nije ukras jednog grada, ona je njegov puls. Ona govori o tome kako osjećamo, šta pamtimo, čemu se nadamo i kakav svijet želimo da ostavimo iza sebe. Zato vjerujem da je ulaganje u umjetnost zapravo ulaganje u ljude. U njihovu slobodu da misle, u njihovu hrabrost da stvaraju, u njihovu potrebu da pitaju, da istražuju i pomjeraju granice. i zato sam srećna što večeras, 5 godina kasnije, mogu da kažem da ova ideja više nije samo moja. Arts Festival Berane pripada svima koji su ga stvarali sa nama. Pripada umjetnicima koji su mu poklonili svoje stvaralaštvo. Pripada publici koja mu je dala smisao. Pripada ljudima koji su vjerovali u njega i onda kada je bilo lakše odustati. I pripada ovom gradu, Beranama. Grad koji možda nije najveći na mapi, ali koji ima dovoljno prostora za velike snove. Zato večeras ne želim da kažem samo da otvaramo 5. festival. Želim da kažem da nastavljamo jednu priču. Priču o tome da umjetnost može da pronađe put, da ideje mogu da rastu, da jedan grad može da bude mjesto susreta i da jedna mala iskra, ako joj damo dovoljno prostora, može da postane svjetlost koju vide i drugi. Hvala svima koji ste bili dio ove priče. Hvala onima koji su vjerovali. Hvala onima koji su dolazili. Hvala onima koji su stvarali. I hvala ovom gradu što nam iz godine u godinu dozvoljava da u njemu ostavimo još jedan mali trag. Nadam se da će ovaj 5. Arts Festival biti susret koji će se dugo pamtiti. Još jedna prilika da inspirišemo, da nešto novo otkrijemo, da nekoga upoznamo i možda, makar na trenutak, pogledamo svijet iz neke druge perspektive, jer upravo zbog toga nam je umjetnost i potrebna. Da nas podsjeti da uvijek postoji još jedan način da vidimo, još jedan način da osjetimo, još jedan način da sanjamo. Hvala vam što ste večeras ovdje. Sa velikom radošću proglašavam 5. Arts Festival otvorenim. Dobro nam došli.
1: Prema programu festivala večeras u 19 časova bit će održana promocija knjige Majmunje nekada bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. U četvrtak 1. oktobra u 16 časova u Centru za kulturu za naše najmlađe sugrađane predviđen je matine koncert uz gudački kvartet Harizamente. Festival će u petak 2. oktobra u Centru za kulturu sa početkom u 19 časova zatvoriti predstava Jelena Savojska. Kako su podsjetili iz Centra za kulturu, Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore, istovremeno otvarajući prostor za susret različitih umjetničkih praksi, generacija i ideja. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmacije.

Nesrin! Ima li koga ovdje? Nesrin! Nesrin!

0: Užívam sa vama. Hvala lijepo.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 29. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava zahtjeva istragu o postupanju državnih organa u policijskoj akciji Lim, ispitati torturu nad bošnjačkim narodom. U taj slučaj decenijama postoji ozbiljne tvrdnje o nezakonitom postupanju policije, fizičkom i psihičkom zlostavljanju u uslovima u kojima su uhapšeni državljani. O tim navodima javno se svedoči samo uhapšeni, a prema dostupnim izvještajima za takvo postupanje niko iz tadašnje policije i SDB-a nije odgovarao, kazao je Murić. Dan vam donosi docent sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Altiparmakov smatra da tvrdnje premijera da će obračun penzionerskih naknada biti isti nakon reforme penzionog sistema nema kredibilitet zbog ukidanja doprinosa, penzije će biti nepravične, ne djeluje uopšte kredibilno i ne mislim da uopšte može da bude održivo obećanje premijera Spajića da se penzijski sistem neće promijeniti, jer je nemoguće da promijenite suštinu penzijskog sistema i da zadržite bodovni Bismarckov sistem, a da ga finansirate iz poreza, kazao je Altiparmakov. U danu pročitajte: Osnovni sud odbio predlog za određivanje mjera nadzora za stranu državljanku u slučaju Botox. Ministarstvo prosvjete priznalo diplomu iz Ukrajine. Centar za socijalni rad u Bijelom Polju uskratio naknadu za njegu i pomoć RB, dostavljajući mišljenje za četvorogodišnje dijete. Odbili pomoć ženi od 83 godine uz tuđe obrazloženje. U danu pročitajte: novi radni program Evropske komisije za 2026. u Crna Gora pred vratima evropskog tržišta. Skandalozno, novim vladinim pravilnikom proširuje se lista divljači za odstrel, legalizuju ubijanje srna i njihovih mladunaca. Sagovornice dana o rodnoj ravnopravnosti i odgovornosti partija, mjesto na listi nije i mjesto odlučivanja.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: Ljekarska komora upozorila da Ukrajinka nije imala licencu za rad u Crnoj Gori, Kušnereva nije smjela da ubrizgava botoks. Stav urednika Nikola Dragaš, dečko koji povećava, novom najavom rasta plate i penzija, premijer rekao sve o sebi, vladi, partiji i koalicijnim partnerima. Evropska unija traži dogovor u drugom paketu ustavnih izmjena, partije ne mrdaju ni pedalj, vlast ne popušta, opozicija ne odstupa. DPS poručuje da njihov stav isti, da nema saradnje sa većinom dok ne bude sjednice o razrješenju Mandića. Agencija za zaštitu životne sredine nije konsultovala o lovu na srnu, lani i divokozu od trajne zaštite do nišana. Iz Ministarstva ekologije tvrde da je pravilnik usklađen sa evropskom praksom. Tužilaštvo istražuje kome se pjevalo u baru iza tamošnje crkvene opštine, tvrde slavili hram, ne Mladića. U vijestima možete pročitati putevi teški 11 milijardi, izgradnja preostalih 610 km autoputeva i brzih cesti mogla bi biti završena do 2037. ili 38. godine. Do izbora u junu sljedeće godine u izgradnji bi mogle biti tri dionice Mateševo-Andrijevica, Marković-Budva i Smokovac-Tološi.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za utorak 29. septembar pročitajte, barsko tužilaštvo po službenoj dužnosti formiralo predmet povodom koncerta na proslavi desetogodišnjice osvećenja sabornog hrama, kome se pjevalo "Generale, generale". Iz javne ustanove Kulturni centar u čijoj je sali održan koncert hora, fenečki biseri poručuju da ne odgovaraju za sadržaj tuđeg programa. Nevladine organizacije traže da Vrhovno državno tužilaštvo ispita i njenu odgovornost i upozoravaju da se već 6 mjeseci čeka odluka o skandiranju "Mladiću uzeti". Pobjeda vam donosi. Na talasima Radija Berane pratite oglase. Iznajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412317. Broj telefona je 068 412317.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, slušate Radio Berane i emisiju Prolazi još jedan utorak. Ljeto je iza nas, počela jesen, dani su sve kraći, temperature polako padaju, ali neke pjesme još uvijek zvuče kao da smo na moru u automobilu sa otvorenim prozorima ili negdje gdje je ljeto trajalo malo duže. Zato danas pravimo mali povratak u prethodna tri mjeseca. Slušamo nekoliko pjesama koje su obilježile ljeto, hitove koje smo slušali svuda oko sebe i koji će nas vjerovatno još neko vrijeme podsjećati na ovo ljeto. Krećemo uz jednu od najvećih pop zvijezda današnjice. Sabrina Carpenter je sa Espressom dobila jedan od onih hitova koji se jednostavno ne mogu zaobići. Zarazna melodija, lagan zvuk i refren koji se veoma brzo pamti učinili su ovu pjesmu jednom od onih koje savršeno funkcionišu tokom ljeta. Ljeto možda jeste prošlo, ali Espresso još uvijek zvuči kao ljetnji dan. Sabrina Carpenter, Espresso.

još jedan utorak. Sljedeća pjesma dolazi iz malo drugačijeg svijeta. Golden izvodi Hunter X, grupa iz animiranog filma K-pop Demon Hunters, ali pjesma je odavno izašla iz granica filma. Postala je veliki svjetski hit, posebno među mlađom publikom, i jedno od iznenađenja muzičke 2026. godine. Vrijeme je za Golden.

Alex Warren je sa pjesmom Ordinary napravio veliki svjetski hit, za razliku od mnogih ljetnih pjesama koje osvajaju publiku energijom i plesnim ritmom. Ordinary je svoju popularnost izgradila na jednostavnoj melodiji i emotivnom tekstu. Upravo zato bila je jedna od pjesama koje smo ovog ljeta mogli čuti gotovo svuda. Slijedi Alex Warren, Ordinary.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Chappell Roan je za kratko vrijeme postala jedno od najprepoznatljivijih imena nove pop scene, a Pink Pony Club je pjesma koja je nastavila da živi nakon svog prvobitnog uspjeha. Ima energiju, boju i atmosferu koja je gotovo stvorena za ljeto, bez obzira na to što ćemo je sada slušati dok ulazimo u jesen. Slijedi Chappell Roan i Pink Pony Club.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportska, brza, moderna i plesna pjesma, upravo ono što očekujemo od velikog pop hita. Tate McRae je posljednjih godina postala jedno od važnijih imena nove pop generacije, a sportska je dodatno učvrstio njeno mjesto među najvećim svjetskim izvođačima. Još jednom je slušamo prije nego što definitivno zatvorimo ljetnje poglavlje. Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportska.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Eto, to je bio naš mali povratak u ljeto. 6 pjesama, 6 različitih izvođača i nekoliko hitova koji će nas vjerovatno još dugo podsjećati na sunce, more, putovanja i duge dane. Jesen je počela, ali muzika ne poznaje godišnja doba. Hvala vam na društvu i slušamo se ponovo narednog utorka. Sa vama, kao i obično, Vujica Jokić-Riči u režiji, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: zakon i za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: da često zaplačem. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Obavještavaju se potrošači da će od danas do petka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Petnik i Dapsiće. Crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septembarske penzije koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu u ovoj godini biti uvećane najmanje 2%. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupit će po 1 cent pa će koštati 1,79 odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok će litar ložulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2,02 eura. Navedene cijene važit će do 5. oktobra kad će biti izvršen naredni obračun, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 6. oktobra ove godine. Obavještavaju se potrošači da će od danas do petka do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Petnik i Dapsiće, a za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopštili su iz Beranskog vodovoda. Crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septembarske penzije koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu u ovoj godini biti uvećene najmanje 2%, prenose mediji. To znači da će prosječna penzija porasti za najmanje 11,23 eura te da će iznositi oko 573 eura. Prosječna penzija u Crnoj Gori po podacima Fonda PIO u avgustu je bila 562 eura. Najniža penzija zakonski je utvrđena na 456 eura i ona će najnovijim usklađivanjem biti uvećena nešto iznad 9 eura. Ovu penziju prima oko 64.500 građana kao i oni kojima država isplaćuje razliku do ovog iznosa. Tačan iznos povećanja bit će poznat nakon 1. oktobra kada Uprava za statistiku objavi zvanične podatke o kretanju potrošačkih cijena i rastu prosječnih zarada. Po važećem zakonu o PIO penziji u Crnoj Gori se usklađuju 3 puta godišnje, početkom januara, maja i septembra. Januarskim usklađivanjem penzije su porasle 0,38% ili 1,7 eura u prosjeku, dok je majsko iznosilo 0,98 kada je prosječna penzija porasla oko 5,3 eura. U saopštenju za javnost nevladine organizacije Udruženje drvoprerađivača Berane predlaže da se u okviru socijalnog dijaloga razmotri postepeno povećanje minimalne neto zarade kako bi rast zarada bio usklađen sa realnim mogućnostima proizvodnje privrede i to u 2027. godini 850 eura, 2028. 900 eura i u 2029. godini 950 eura. Kako navode, prije svake naredne faze trebalo bi analizirati efekte prethodnog povećanja na zaposlenost, produktivnosti, inflaciju i poslovanje privrede. Naš stav nije da zarade ne treba da rastu, smatramo da njihov rast mora biti održiv i praćen konkretnim mjerama podrške proizvodnoj privredi. Povećanje minimalne zarade otvara pitanje korekcije zarada kvalifikovanih radnika, majstora, rukovodilaca mašinama i zaposlenih sa većom odgovornošću, kako ne bi došlo do izjednačavanja različitih kategorija radnih mjesta. Zbog toga smatramo da rast zarada treba da prati rasterećenje troškova rada, podrška modernizaciji proizvodnje i nabavci savremenih mašina, odlučnija borba protiv sive ekonomije, nelojalne konkurencije i posebne mjere podrške proizvodnim preduzećima na sjeveru Crne Gore. Za drvoprerađivački sektor posebno su važni stabilno i transparentno snadbijevanje drvnom sirovinom, kontrola bespravne sječe i devastacije šuma, kao i provjera eventualnih nepravilnosti u šumskom sektoru. Ako se od privrede očekuju veće zarade, investicije i produktivnost, potrebno istovremeno jasno definisati i obaveze države prema proizvodnom sektoru, kaže se u saopštenju koje potpisuje Mladen Šćekić, predsjednik nevladine organizacije Udruženje drvoprerađivača Berane. Prijave na konkurs za upis na master studij Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu podnose se danas neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studije, studijske programe oglašene konkursom, kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Sadržajnu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica, a informacije o tome kao i rasporedu polaganja bit će objavljeni na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Prijava se podnosi studentskoj službi i organizacione jedinice u okviru njenog radnog vremena. Za prijavu je potrebno dostaviti original diplome ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, dok strani državljani dostavljaju odgovarajuću ličnu ispravu, navode iz Univerziteta Crne Gore. Strani kandidati podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koje su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Pravo prijave na konkurs za master akademske i primjenjene studije obima 120 kredita imaju crnogorski državljani i stranci u skladu sa zakonom koji su završili odgovarajuće osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završen do 5. oktobra prema rasporedu organizacionih jedinica. Peto jubilarno izdanje Arts Festivala Berane, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika, otvoreno je sinoć u sali Centra za kulturu koncertom klavirskog dua Diatonika koji čine pijaniskinja Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Pored dijela Morisa Ravela, Senada Gačevića, Marka Kovača i Burhana Čulića, publika imala priliku da čuje njihove vlastite kompozicije, kao i savremenu tradicionalnu muziku. Govoreći na otvaranju festivala, Nađa Dabetić-Roganović, master muzičke umjetnosti i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije, istakla je da je do sada kroz ovu kulturnu manifestaciju prošlo više od 200 umjetnika iz zemlje i regiona.
2: Postoje ideje koje nastanu tiho, bez velike sigurnosti da će uspjeti, bez garancije da će potrajati. Nastanu jednostavno zato što osjećamo da nešto nedostaje i zato što vjerujemo da vrijedi pokušati. Tako je nastao i ovaj festival. Iz jedne želje da u Beranama napravimo prostor u kojem će umjetnost biti živa. Prostor u kojem će mladi ljudi moći da pokažu ono što stvaraju, da budu viđeni i saslušani, da upoznaju jedni drugi i da osjete da njihov rad ima svoje mjesto i svoju publiku. Danas, kada stojimo pred njegovim petim izdanjem, teško je ne osvrnuti se na sve ono što je u međuvremenu nastalo. Više od 200 umjetnika iz Crne Gore i regiona je prošlo kroz ovaj festival. Više od 200 ljudi koji su sa sobom donijeli svoje priče, svoje snove, svoju hrabrost da stvaraju i da je podijele sa drugima. I kada razmišljam o tih 5 godina, ne razmišljam prvo o brojkama, razmišljam o susretima, o ljudima koji se možda nikada ne bi sreli da ih umjetnost nije spojila, o razgovorima koji su počeli nakon koncerta, izložbe ili predstave, o novim prijateljstvima i saradnjama. O mladim ljudima koji su možda baš ovdje dobili jednu malu potvrdu da vrijedi nastaviti. Jer umjetnost nije samo ono što vidimo na sceni, u galeriji ili čujemo u koncertnoj sali. Umjetnost je i hrabrost da nešto kažemo kada još ne znamo hoće li nas iko čuti. Umjetnost je potreba da ostavimo trag. Da od nečega što nosimo u sebi napravimo nešto što može dotaknuti nekog drugog. I možda je upravo zato prostor za umjetnost posebno važan u manjim sredinama. Jer ponekad nije problem što talenata nema. Problem je u tome što nema dovoljno prostora da se taj talenat vidi. Zato mi je posebno važno što ovaj festival od početka usmjeren i prema mladim stvaraocima sa sjevera Crne Gore. Želim da znaju da ne moraju da odu negdje drugdje da bi njihova umjetnost imala vrijednost, da i ovdje mogu da počnu, da i ovdje mogu biti prepoznati, da i ovaj grad može biti mjesto iz kojeg će krenuti nešto veliko. Vjerujem da kultura nije ukras jednog grada, ona je njegov puls. Ona govori o tome kako osjećamo, šta pamtimo, čemu se nadamo i kakav svijet želimo da ostavimo iza sebe. Zato vjerujem da je ulaganje u umjetnost zapravo ulaganje u ljude, u njihovu slobodu da misle, u njihovu hrabrost da stvaraju, u njihovu potrebu da pitaju, da istražuju i pomjeraju granice. i zato sam srećna što večeras, 5 godina kasnije, mogu da kažem da ova ideja više nije samo moja. Arts Festival Berane pripada svima koji su ga stvarali sa nama. Pripada umjetnicima koji su mu poklonili svoje stvaralaštvo. Pripada publici koja mu je dala smisao. Pripada ljudima koji su vjerovali u njega i onda kada je bilo lakše odustati. I pripada ovom gradu, Beranama. Grad koji možda nije najveći na mapi, ali koji ima dovoljno prostora za velike snove. Zato večeras ne želim da kažem samo da otvaramo 5. festival. Želim da kažem da nastavljamo jednu priču. Priču o tome da umjetnost može da pronađe put, da ideje mogu da rastu, da jedan grad može da bude mjesto susreta i da jedna mala iskra, ako joj damo dovoljno prostora, može da postane svjetlost koju vide i drugi. Hvala svima koji ste bili dio ove priče. Hvala onima koji su vjerovali. Hvala onima koji su dolazili. Hvala onima koji su stvarali. I hvala ovom gradu što nam iz godine u godinu dozvoljava da u njemu ostavimo još jedan mali trag. Nadam se da će ovaj 5. Arts Festival biti susret koji će se dugo pamtiti. Još jedna prilika da inspirišemo, da nešto novo otkrijemo, da nekoga upoznamo. I možda, makar na trenutak, pogledamo svijet iz neke druge perspektive, jer upravo zbog toga nam je umjetnost i potrebna. Da nas podsjeti da uvijek postoji još jedan način da vidimo, još jedan način da osjetimo, još jedan način da sanjamo. Hvala vam što ste večeras ovdje. Sa velikom radošću proglašavam 5. Arts Festival otvorenim. Dobro nam došli.
1: Prema programu festivala večeras u 19 časova bit će održana promocija knjige Majmun je nekada bio čovjek autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. U četvrtak 1. oktobra u 16 časova u Centru za kulturu za naše najmlađe sugrađane predviđen je matine koncert uz gudački kvartet Harizamente. Festival će u petak 2. oktobra u Centru za kulturu sa početkom u 19 časova zatvoriti predstava Jelena Savojska. Kako su podsjetili iz Centra za kulturu, Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore, istovremeno otvarajući prostor za susret različitih umjetničkih praksi i generacija ideja. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike, ali i u podsticanju već afirmisanih autora da svoje stvaralaštvo predstave publici u ovom dijelu Crne Gore. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Regionalni poznat stand-up komičar Srđan Olman predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak sutra u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti 29. i 30. septembra od 8 do 13 časova u Kancelariji računovodstva Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na dan nastupa na biletarnici. Povodom Dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijava počinje od dana svakog radnog dana od 7 do 15 časova u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069 932 616 i 068 896 153. Broj učesnika je ograničen. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušalci, talasi su Radio Berana, pratite emisiju Hronika grada. Najvažnija dešavanja, događaji koji su obilježili proteklu nedelju i teme koje su privukle pažnju naših sugrađana, sve na jednom mjestu emisiji Hronika grada. Donosimo retrospektivu najvažnijih događaja u našem gradu, izdvajamo ono što je obilježilo prethodnu sedmicu i posjećamo na teme o kojima se najviše govorilo. Hronika grada, pogled na proteklu nedelju iz ugla našeg grada. Slušajte nas utorkom od 11 sati 15 minuta, reprizno izdanje je od 17 sati i 50 minuta. Druženje započinjemo 5. mart s Festivalom Berana. To je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika i traje do 2. oktobra. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružujući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Danas u 19 sati će biti održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. Sa jednom od organizatorki festivala, Nađom Dabetić-Roganović, razgovarala je Snežana Ćorović.
2: Šta će donijeti ovo 5. izdanje Arts festivala ove godine? Razgovaramo sa umjetničkom organizatorkom festivala, Nađom Dabetić-Roganović. Istovremeno moram da vas predstavim i po onome po vokaciji šta ste master muzičke umjetnosti. Dobrodošli u naš program.
3: Hvala vam, bolje vas našla. Da, tako je. Mogu zaista sa velikim ponosom da kažem da ove godine slavimo 5. izdanje Arts festivala Berane i što se ovaj put kojim se, kako ja volim da kažem, rijeđe ide, ipak na kraju isplati, ima smisla, a na tome ogromnu zahvalnost dugujem pokroviteljima festivala, to su Centar za kulturu na čelu sa sjajnom Tamarom Kenjić, koja je zaista od prvog dana, od prve ideje zapravo sa nama, ogromna podrška, zatim opštini Berane, Ministarstvo kulture i medija i Smugglers pubu koji će ove godine podržati jedan od programa.
2: Kad kažemo kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, šta to podrazumijeva?
3: Ideja zapravo festivala bila je da promoviše mlade umjetnike, naravno i da unapređuje kulturno-umjetnički život grada Berana, ali i sjevera Crne Gore, ali nekako da oblikujemo i stvaramo festival koji će postati prostor susreta umjetnika, gdje će se sticati nova znanja, razmenjivati iskustva, širiti njihovi vidici, ali i vidici samog festivala. Zato će ove godine, kao što ćete moći ovih dana da ispratite, program biti drugačiji u odnosu na prethodne godine. Nekako se sa te prvobitne ideje, kao što rekao, promovisanja mladih umjetnika i unapređenje kulturno-umjetničkog života, pomjeramo i na to polje sticanja znanja, pa će biti održani masterclass 29. i 30. iz klavira u muzičkoj školi. Masterclass će održati profesori Katarina Nikolić i Nikola Vučković.
2: Evo, to je neka ekskluziva jer to nismo vidjeli u najavi festivala i lijepo što ste i to kazali i dodali. Je li planirano, evo pominjete otvaranje festivala večeras, je li planirano svečano otvaranje?
3: Da, jeste. Večeras u Centru za kulturu u 19 časova nastupit će klavirski duo Diatonika koji čine Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Publika će imati priliku da uživa u djelima Morisa Ravela, zatim Senada Gačevića, kao i u aranžmanima tradicionalnih pjesama koje su svima veoma dobro poznate, tako da pozivam sve ljubitelje muzike da dođu večeras i isprate otvaranje 5. izdanja Arts Festival Berane.
2: Računam da će biti posjećeno kao i prethodnih godina, o tome ćemo pričati kasnije tokom razgovora, ali računam, evo, kod nas je ovdje i muzička škola, pa će vjerovatno i polaznicima i profesorima biti ovo veče posebno interesantno.
3: Nadamo se.
2: Da. Šta nas čeka drugog dana festivala?
3: 29. biće održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek Marka Vulevića. Moram da napomenem da je on svoju prvu knjigu Melem za uspomene promovisao na prošlogodišnjem izdanju Arts festivala. Promocija će biti održana u Smugglers pubu. Zbog vremena vjerovatno će biti unutra jer je previše hladno da budemo na polju. Mogu da kažem da Marko u knjizi na jedan satiričan, zapravo na apsurdan, ali istovremeno satiričan način opisuje pojedinca, zatim odnos pojedinca sa društvom, taj trenutak u kojem smo prestali da budemo ono što jesmo, uz pitanje da li smo ikada i to bili, koliko smo se prilagodili društvu, odbacili nekako sopstvenu autentičnost.
2: Ajde da ne otkrivamo previše, da. Ovo su samo neke naznake koje će zaintrigirati, sigurna sam, naše sugrađane. Je li ova promocija zamišljena kao neki interaktivan odnos publike sa autorom?
3: Da, naravno, neće biti klasični koncept promocije, spremamo nešto mnogo drugačije, tako da pozivam sve da nikako ne propuste. I tema je, kao što ste rekli, veoma interesantna, tako da se nadam da će zagolicati maštu mnogih i privući ih da dođu i posjete promociju.
2: A i bit će prilika da u nastavku večere nastavi se druženje uz uvijek dobru muziku u Smugglersu.
3: Tako je.
2: Četvrtak, 1. oktobar, rezervisan za najmlađe.
3: Tako je. Od 16 časova u Centru za kulturu nastupit će gudički kvartet Hrizanteme koje će svirati za naše najmlađe članove zajednice. Ja matine koncert nekako posmatram kao krunu ovogodišnjeg festivala i jedva čekam da vidim kako će da izgleda taj nevjerovatni susret naših najmlađih sa muzikom, a zaista sjajne cure iz gudačkog kvarteta. Smatram da će ih na najbolji i najljepši način provesti na taj put muzike i probuditi ono najljepše što muzika budi u svakome od nas. I zaista bih htjela da pozovem sve roditelje da dovedu svoju djecu. Znači, dobrodošla su djeca koja još nemaju ni godinu dana, pa do 10-11 koliko god godina, svi koji žele mogu da dođu. Roditelji ne treba da se plaše ili dvume zbog toga da li da dođu ili ne, da li će se njihova djeca pravilno ponašati ili ne, jer je to pravo vrijeme da učimo takvim stvarima i treba da ih naučimo zajedno, tako da su svi dobrodošli.
2: Dakle, četvrtak, 16 sati, Centar za kulturu Berane, matine koncert za najmlađi uzgudački kvartet Hrizanteme, jedna od novina ovogodišnjeg Arts festivala Berane. Evo, ja koristim priliku da pozovem roditelje da ove sate iskoriste, da se i oni druže sa djecom.
3: Tako je, ja moram da kažem da je ovo prvi koncept, ovakav koncept koji se dešava na sjeveru naše zemlje. Sličnu stvar radi Kotor Art festival u toku trajanja njihovih programa, i također Beogradska filharmonija ima koncerte koji su namijenjeni najmlađima. Zapravo najviše bude beba, tako da bebe puze po sali, penju se na scenu, diraju instrumenti, zaista je toliko slobodno jer oni su mali i to je pravo vrijeme da nauče šta je to muzika i da konstantnim posjećivanjem takvih programa uče kako treba da se ponašaju kada dođu na neki kulturni događaj, jer smatram nekako da su oni korijen ovog društva, a korijen da bi lijepo rastao mora i lijepo da se njeguje.
2: Da, i da se zaliva na vrijeme, evo najbolji način je uz ovakvu muziku. Dakle, roditelji, poziv još jednom za vas i da dođete sa svojom djecom i nemojte da ih sputavate.
3: Da.
2: To je negdje također poruka, je li tako?
3: Da, tako je. Moja Dari od 14 mjeseci će doći, to će biti njen prvi koncert, tako da niko ne treba da se plaši, slobodno dovedite svoju djecu da se zajedno družimo i uživamo u muzici gudačkog kvarteta Hrizanteme.
2: Da, i tako nastaju najljepše uspomene i za roditelje i za djecu. Festival, kao što sam kazala na početku, traje do petka, 2. oktobra, a zatvara ga predstava Jelena Savojska.
3: Tako je. 2. oktobra od 19 časova također u Centru za kulturu predstava Jelena Savojska u režiji Zorana Rakočevića, tekst Marija Sarp, igra Jelena Đukić uz muzičku pratnju Bojana Peka Minića. To je jedna poetska refleksija na jednu od najznačajnijih ženskih istorijskih figura naših prostora. Također jedna od novina na ovogodišnjem izdanju festivala. Vjerujem da će biti mnogo zanimljivo. Jeste da zaista Centar za kulturu na veoma dobar način doprinosi unapređivanju kulturno-umjetničkog života i znam da nekako najviše ima tih predstava. To je za mene jedna od na neki način nepoznanica. Prvi put organizujem, to jest prvi put je takvo nešto prisutno na festivalu, tako da vjerujem da će biti zanimljivo i ja jedva čekam da vidim kako će sve izgledati i kako će publika reagovati.
2: Da, ne sumnjam da je sve organizovano i promišljeno svemu do najsitnijih detalja, ali kao što kažete, ne možete znati dok ne počne festival i počnu programi koje ste, pretpostavljam, pažljivo birali. Evo, zaključila sam to iz ovog razgovora.
3: Tako je, da. Smatram da je program tako osmišljen da je namijenjen različitim starosnim grupama i da zaista nema izgovora da za neku grupu nema ništa zanimljivo od programa, nego da svako može da pronađe nešto što može biti zanimljivo i što ga može privući da posjeti barem neko veče od festivalskih dana.
2: Da, evo, kazali smo na početku, nađe, da je ovo peto jubilarno, mini jubilarno izdanje ovog festivala. Računam da nije bilo teško zamisliti sve ovo, ali je bilo, ili je možda i bilo teško zamisliti, ali šta je sve stalo u prethodne godine od one inicijalne i početne ideje do evo ovog petog izdanja?
3: Pa da, možda kada se kaže 5 godina za jedan kulturno-umjetnički festival možda i nije mnogo, ali kad se nekako vratim unazad i bacim pogled na svih ovih 5 godina, nekako ne razmišljam prvo o brojkama, razmišljam o broju susreta koji su se desili, poznanstvima, prijateljstvima, talentima koji su se prikazali, koji su se izrazili kroz svoju umjetnost i pokazali se, prikazali sebe, otkrili se ovom gradu. Zaista mislim da smo ostvarili tu prvobitnu ideju da umjetnici shvate da ovaj grad njih podržava, da ih čuje, da želi da čuje koje su njihove potrebe i da shvate da su prihvaćeni, da su priznati i da ne moraju da odu nigdje drugdje da bi bili potvrđeni, nego da zaista i ovaj grad i ova država mogu da pruže uslove koji će im omogućiti da se na najljepši način izraze kroz svoju umjetnost.
2: Pomenula si tokom razgovora dobru saradnju sa Beranskim centrom za kulturu, a ja bih dodala da evo nakon toga što smo tokom ljeta i Beranskog kulturnog ljeta, a evo i u nastavku u septembru, su imali zaista značajne manifestacije i kvalitetne programe. Nekako ovo možda i niste ciljali na to, ali taj lijepi produžetak i čini mi se da nas to uvodi u lijepu jesen ovdje u Beranama.
3: Da, jeste. Nekako konačno institucije koje treba da nas čuju nas bolje, se razumijemo i shvatamo, i zaista sa Centrom za kulturu od početka imamo sjajnu saradnju. Moram da pomenem, kao što sam rekla i na početku, ali ponovo da napomenem, na podršku koju imamo od Tamare Kenjić, zaista od početka, za sve što je trebalo, Ona je bila tu u svako doba, bukvalno i dana, dane i noći, i vjetar u leđa kada je zaista bilo teško i kada sam mislila da možda nema smisla, ona je bila ta koja je na neki način bila ono svjetlo na kraju tunela zbog koje se nastavljalo. Tako da se ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem na tome i zaista se nadam da ćemo i narednih godina imati još ljepšu i bolju saradnju.
2: A evo, iz lokalne uprave su prepoznali značaj ovog festivala, oni su jedan od pokrovitelja, ili tako?
3: Da, tako je. Opština Berane je također jedan od pokrovitelja festivala. Smatram da jesmo na dobrom putu promjene u tom segmentu, ali mislim da treba da radimo još više. Jeste da se bolje čujemo i razumijemo, ali nekako treba još više da udružimo zajedničke snage koje će odvesti u neke velike ideje i projekte u narednom periodu. Također i njih ovom prilikom pozivam da posjete festivali, da vide koliko talenata ovaj grad posjeduje. Smatram, vjerujem da su svi u obavezama, ali festival traje 4 večeri, tako da vjerujem da svako može barem jednoj večeri prisustvovati.
2: Da, evo, Nađa, kazala sam na početku i predstavila te kao umjetničku organizatorku festivala Arts, ali i kao mastera muzičke umjetnosti. Pretpostavljam da si shodno svom znanju u promišljanju i organizaciji ovog festivala postavila visoke kriterije i da ih se držiš i da ćeš ih se držati, ili tako?
3: Jeste, da, svake godine se zapravo ti kriterijumi povećavaju, tako da zahvaljujući tome zapravo organizacija festivala bude na najvišem kulturno-umjetničkom nivou kakav zapravo umjetnost i zaslužuje.
2: Hvala ti na tome. Na kraju razgovora još jednom poziv našim slušaocima da isprate, ako ne sva, onda neko dešavanje ovogodišnjeg izdanja Arts festivala Berane, uz želju da festival u godinama koje su pred nama i vama raste.
3: Tako je, ja ih ovom prilikom pozivam. Zaista će biti jedna lijepa kulturno-umjetnička manifestacija i bila bi velika šteta da se propusti. Također i one koji slušaju, a nisu u Beranama, Berane sada nije daleko, tako da svi ljubitelji umjetnosti treba da se potrude i da dođu, jer zaista će vrijediti, obećavam.
2: Hvala na gostovanju, Nađa, hvala i vama poštovani slušaoci na pažnji. Evo, imate pred sobom 4 dana Arts festivala Berane, odaberite neki od ponuđenih sadržaja.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti, mjesta u kojem se prisjećamo ljudi čije su riječi nadživjele svoje vrijeme. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih pisaca južnoslovenske književnosti 20. vijeka, o Vladanu Desnici. Njegovo ime možda nije među prvim imenima koja nam padnu na pamet kada govorimo o velikim piscima našeg prostora. Ipak Desnica je ostavio izuzetno vrijedan književni trag. Njegova djela govore o čovjeku, njegovoj unutrašnjosti, strahovima, nadama, prolaznosti i neprestanoj potrebi da pronađe smisao u svijetu koji ga često zbunjuje. Vladan Desnica rođen je 17. septembra 1905. godine u Zadru, a preminuo je 4. marta 1967. u Zagrebu. Poticao je iz ugledne dalmatinske porodice. Njegov otac Uroš bio je pravnik i političar, a Desnica je i sam završio pravne nauke. Međutim, njegov pravi poziv bio je književnost. Radio je kao pravnik, ali je najveći dio svog stvaralačkog života posvetio pisanju. A kada govorimo o Vladanu Desnici, govorimo o piscu koji nije volio površnost. Njega nije toliko zanimao veliki istorijski događaj koliko ono što se dešava u čovjeku dok se taj događaj odvija. Nije ga zanimalo samo šta čovjek radi, već i zašto to radi. Nije ga zanimalo samo kako izgleda život s polja, već šta se događa u čovjekovoj svijesti, u njegovim mislima, sumnjama i osjećanjima. Njegove rečenice nisu uvijek kratke i jednostavne. Njegove misli često se razvijaju polako, poput razgovora koji čovjek vodi sam sa sobom. A možda je upravo to jedna od najvećih vrijednosti njegove književnosti. Desnica nas uči da usporimo, da pogledamo čovjeka pored sebe, da pokušamo razumjeti ono što se ne vidi, da ne sudimo prebrzo. Njegovo najpoznatije djelo je roman Proljeće Ivana Galeba, objavljen 1957. To je roman koji je teško svesti na jednu temu. U središtu se nalazi Ivan Galeb, čovjek koji se suočen sa bolešću i blizinom smrti prisjeća svog života. Ali to nije samo priča o jednom čovjeku. To je priča o svakom čovjeku, o djetinjstvu, o ljubavi, o gubitku, o umjetnosti, o smrti, o prolaznosti i prije svega o pitanju koje se čovjek često pita kada ostane sam sa sobom. Šta je zapravo smisao života? Ivan Galeb posmatra svoj život kao niz uspomena. U tim uspomenama nema samo velikih događaja. Tu su i naizgled sitni trenuci, susreti, razgovori, slike iz djetinjstva, osjećanja koja su ostala duboko zapisana u čovjeku. Desnica nam tako pokazuje jednu važnu istinu. Ponekad upravo ono što nam se u trenutku čini nevažnim postane najvažnije kada pogledamo unazad. Čovjek često shvati vrijednost nekog trenutka tek kada on postane prošlost. Vrijeme prolazi, ljudi se mijenjaju, uspomene blijede, ali neke stvari ostaju u nama. Drugo značajno desničino djelo je roman Zimsko ljetovanje, objavljen 1950. godine. U njemu pisac prikazuje život ljudi tokom ratnih godina. On posmatra obične ljude i njihove sudbine. Rat nije samo ono što se događa na frontu, rat mijenja svakodnevni život, mijenja odnose među ljudima, donosi strah, nesigurnost, gubitke i moralne dileme. Desnicu upravo zanimaju te ljudske posljedice velikih istorijskih događaja. Zbog toga njegova književnost ni danas nije daleka. Kako se ponašamo kada smo u nevolji? Koliko zaista poznajemo ljude oko sebe? I šta ostaje iza nas kada naš život prođe? Desnica je pisao i poeziju,
pripovjetke, eseje i druge književne tekstove. Njegovo stvaralaštvo karakterišu filozofska dubina, psihološka analiza i poseban osjećaj za jezik. Ali možda ga je najbolje razumjeti ako ga posmatramo kao pisca unutrašnjeg života. On nas podsjeća da čovjek nije samo ono što drugi vide. Iza tišine može postojati čitav razgovor. Iza jedne odluke može stajati čitav život iskustava. U vremenu u kojem živimo, kada sve postaje brzo, kratko i površno, desničina književnost djeluje gotovo kao poziv na zaustavljanje. Da zastanemo, da razmislimo, da poslušamo sebe, ali i da pokušamo čuti druge. Jer jedna od najvažnijih poruka njegove književnosti jeste da čovjeka ne možemo razumjeti ako ga posmatramo samo spolja. Svako od nas nosi neku svoju priču, neko svoje proljeće, neku svoju zimu, neke uspomene koje nikome nije ispričao i upravo tu se nalazi veličina Vladana Desnice. On nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o čovjeku, a čovjek uprkos svim promjenama svijeta ostaje biće koje traži ljubav, sigurnost, smisao i odgovor na pitanje šta njegov život znači. Možda zato knjige Vladana Desnice ne treba samo čitati, njih treba doživjeti. Jer kada čitamo Proljeće Ivana Galeba, ne čitamo samo priču jednog književnog junaka. Čitamo dijelove sebe, prepoznajemo vlastite uspomene, svoje strahove, svoje trenutke sreće i možda upravo zbog toga književnost postoji da nam pokaže da ono što osjećamo nije samo naše, da je čovjek kroz različita vremena i različite živote uvijek postavljao slična pitanja. Njegovo djelo ostaje kao poziv da više razmišljamo o životu, o drugima i o sebi, a njegova književnost može nas naučiti još nečemu važnom. Život ne čine samo veliki događaji, život čine i oni mali trenuci koje često primijetimo tek kada prođu. Vladan Desnica preminuo je 1967. ali njegova pitanja nisu umrla sa njim. Ona su ostala u njegovim knjigama, a sada su pred nama. Na nama je da ih pročitamo, da o njima razmislimo i da pokušamo pronaći vlastite odgovore, jer prava književnost ne završava posljednjom stranicom. Ona počinje onda kada zatvorimo knjigu i zapitamo se šta nam je pisac svojim riječima rekao o nama samima. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do narednog susreta, čitajmo, razmišljajmo i čuvajmo riječi koje nas podsjećaju na ono što je u čovjeku najvažnije. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, slušate Radio Berane i emisiju Prolazi još jedan utorak. Ljeto je iza nas, počela jesen, dani su sve kraći, temperature polako padaju, ali neke pjesme još uvijek zvuče kao da smo na moru u automobilu sa otvorenim prozorima ili negdje gdje je ljeto trajalo malo duže. Zato danas pravimo mali povratak u prethodna tri mjeseca. Slušamo nekoliko pjesama koje su obilježile ljeto, hitove koje smo slušali svuda oko sebe i koji će nas vjerovatno još neko vrijeme podsjećati na ovo ljeto. Krećemo uz jednu od najvećih pop zvijezda današnjice. Sabrina Carpenter je sa Espressom dobila jedan od onih hitova koji se jednostavno ne mogu zaobići. Zarazna melodija, lagan zvuk i refren koji se veoma brzo pamti učinili su ovu pjesmu jednom od onih koje savršeno funkcionišu tokom ljeta. Ljeto možda jeste prošlo, ali Espresso još uvijek zvuči kao ljetnji dan. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: još jedan utorak.
1: Sljedeća pjesma dolazi iz malo drugačijeg svijeta. Golden izvodi Hunter X, grupa iz animiranog filma K-pop Demon Hunters, ali pjesma je odavno izašla iz granica filma. Postala je veliki svjetski hit, posebno među mlađom publikom, i jedno od iznenađenja muzičke 2026. godine. Vrijeme je za Golden.

Alex Warren je sa pjesmom Ordinary napravio veliki svjetski hit, za razliku od mnogih ljetnih pjesama koje osvajaju publiku energijom i plesnim ritmom. Ordinary je svoju popularnost izgradila na jednostavnoj melodiji i emotivnom tekstu. Upravo zato bila je jedna od pjesama koje smo ovog ljeta mogli čuti gotovo svuda. Slijedi Alex Warren, Ordinary.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Kada se spoje Rose iz Blackpinka i Bruno Mars, teško je očekivati da će rezultat proći neopzapaženo. APT je jedna od pjesama koje su obilježile period iza nas. Zarazna melodija, jednostavan refren i spoj K-popa i pop-funka učinili su je velikim međunarodnim hitom. Danas je slušamo još jednom, ovog puta kao dio našeg malog Oproštaj od ljeta. Rose i Bruno Mars,

0: dolazi još jedan utorak.
1: Chappell Roan je za kratko vrijeme postala jedno od najprepoznatljivijih imena nove pop scene, a Pink Pony Club je pjesma koja je nastavila da živi nakon svog prvobitnog uspjeha. Ima energiju, boju i atmosferu koja je gotovo stvorena za ljeto, bez obzira na to što ćemo je sada slušati dok ulazimo u jesen. Slijedi Chappell Roan i Pink Pony Club.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportskar, brza moderna i plesna pjesma, upravo ono što očekujemo od velikog pop hita. Tate McRae je posljednjih godina postala jedno od važnijih imena nove pop generacije, a sportskar je dodatno učvrstio njeno mjesto među najvećim svjetskim izvođačima. Još jednom je slušamo prije nego što definitivno zatvorimo ljetnje poglavlje. Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportskar.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Eto, to je bio naš mali povratak u ljeto. 6 pjesama, 6 različitih izvođača i nekoliko hitova koji će nas vjerovatno još dugo podsjećati na sunce, more, putovanja i duge dane. Jesen je počela, ali muzika ne poznaje godišnja doba. Hvala vam na društvu i slušamo se ponovo narednog utorka. Sa vama, kao i obično, Vujica Jokić-Riči u režiji, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušalci, talasi su Radio Berana, pratite emisiju Hronika grada. Najvažnija dešavanja, događaji koji su obilježili proteklu nedelju i teme koje su privukle pažnju naših sugrađana, sve na jednom mjestu emisiji Hronika grada. Donosimo retrospektivu najvažnijih događaja u našem gradu, izdvajamo ono što je obilježilo prethodnu sedmicu i posjećamo na teme o kojima se najviše govorilo. Hronika grada, pogled na proteklu nedelju iz ugla našeg grada. Slušajte nas utorkom od 11 sati 15 minuta, reprizno izdanje je od 17 sati i 50 minuta. Druženje započinjemo 5. mart s festivalom Berana. To je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika i traje do 2. oktobra. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružujući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Danas u 19 sati će biti održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. Sa jednom od organizatorki festivala, Nađom Dabetić-Roganović, razgovarala je Snežana Ćorović.
2: Šta će donijeti ovo 5. izdanje Arts festivala ove godine? Razgovaramo sa umjetničkom organizatorkom festivala, Nađom Dabetić-Roganović. Istovremeno moram da vas predstavim i po onome, po vokaciji, šta ste, master muzičke umjetnosti. Dobrodošli u naš program.
3: Hvala vam, bolje vas našla. Da, tako je. Mogu zaista sa velikim ponosom da kažem da ove godine slavimo 5. izdanje Arts festivala Berane i što se ovaj put kojim se, kako ja volim da kažem, rijeđe ide, ipak na kraju isplati, ima smisla, a na tome ogromnu zahvalnost dugujem pokroviteljima festivala. To su Centar za kulturu na čelu sa sjajnom Tamarom Kenjić, koja je zaista od prvog dana, od prve ideje zapravo sa nama, ogromna podrška, zatim opštini Berane, Ministarstvo kulture i medija i Smugglers pubu, koji će ove godine podržati jedan od programa.
2: Kad kažemo kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, šta to podrazumijeva?
3: Ideja zapravo festivala bila je da promoviše mlade umjetnike, naravno i da unapređuje kulturno-umjetnički život grada Berana, ali i sjevera Crne Gore, ali nekako da oblikujemo i stvaramo festival koji će postati prostor susreta umjetnika, gdje će se sticati nova znanja, razmjenjivati iskustva, širiti njihovi vidici, ali i vidici samog festivala. Zato će ove godine, kao što ćete moći ovih dana da ispratite, program biti drugačiji u odnosu na prethodne godine. Nekako se sa te prvobitne ideje, kao što rekoh, promovisanja mladih umjetnika i unapređenje kulturno-umjetničkog života, pomjeramo i na to polje sticanja znanja, pa će biti održani masterclass 29. i 30. iz klavira u muzičkoj školi. Masterclass će održati profesori Katarina Nikolić

0: i Nikola Vučković.
1: Evo, to je neka ekskluziva jer to nismo vidjeli u najavi festivala i lijepo što ste i to kazali i dodali. Je li planirano, evo pominjete otvaranje festivala večeras, je li planirano svečano otvaranje?
0: Da, jeste. Večeras u Centru za kulturu u 19 časova nastupit će klavirski duo Diatonika koji čine Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Publika će imati priliku da uživa u djelima Morisa Ravela, zatim Senada Gačevića, kao i u aranžmanima tradicionalnih pjesama koje su svima veoma dobro poznate, tako da pozivam sve ljubitelje muzike da dođu večeras i isprate otvaranje petog izdanja Arts Festival Berane.
1: Računam da će biti posjećeno kao i prethodnih godina, o tome ćemo pričati kasnije tokom razgovora, ali računam, evo, kod nas je ovdje i muzička škola, pa će vjerovatno i polaznicima i profesorima biti ovo večer posebno interesantno.
0: Nadamo se.
1: Da. Šta nas čeka drugog dana festivala?
0: 29. bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek Marka Vulevića. Moram da napomenem da je on svoju prvu knjigu Melem iz uspomene promovisao na prošlogodišnjem izdanju Arts Festivala. Promocija će biti održana u Smugglers pubu. Zbog vremena vjerovatno će biti unutra jer je previše hladno da budemo na polju. Mogu da kažem da Marko u knjizi na jedan satiričan, zapravo na apsurdan, ali istovremeno satiričan način opisuje pojedinca, zatim odnos pojedinca sa društvom, taj trenutak u kojem smo prestali da budemo ono što jesmo, uz pitanje da li smo ikada i to bili, koliko smo se prilagodili društvu, odbacili nekako sopstvenu autentičnost.
1: Ajde da ne otkrivamo previše, da. Ovo su samo neke naznake koje će zaintrigirati, sigurna sam, naše sugrađane. Je li ova promocija zamišljena kao neki interaktivan odnos publike sa autorom?
0: Da, naravno, neće biti klasični koncept promocije, spremamo nešto mnogo drugačije, tako da pozivam sve da nikako ne propuste. I tema je, kao što ste rekli, veoma interesantna, tako da se nadam da će zagolicati maštu mnogih i privući ih da dođu i posjete promociju.
1: A i bit će prilika da u nastavku večeri nastavi se druženje uz uvijek dobru muziku u Smugglers.
0: Tako je.
1: Četvrtak, 1. oktobar, rezervisan za najmlađe.
0: Tako je. Od 16 časova u Centru za kulturu nastupit će gudački kvartet Hrizanteme koje će svirati za naše najmlađe članove zajednice. Ja matine koncert nekako posmatram kao krunu ovogodišnjeg festivala i jedva čekam da vidim kako će da izgleda taj nevjerovatni susret naših najmlađih sa muzikom, a zaista sjajne cure iz gudačkog kvarteta. Smatram da će ih na najbolji i najljepši način provesti na taj put muzike i probuditi ono najljepše što muzika budi u svakome od nas. I zaista bih htjela da pozovem sve roditelje da dovedu svoju djecu. Znači, dobrodošla su djeca koja još nemaju ni godinu dana, pa do 10-11 koliko god godina, svi koji žele mogu da dođu. Roditelji ne treba da se plaše ili dvume zbog toga da li da dođu ili ne, da li će se njihova djeca pravilno ponašati ili ne, jer je to pravo vrijeme da učimo takvim stvarima i treba da ih naučimo zajedno, tako da su svi dobrodošli.
1: Dakle, četvrtak, 16 sati, Centar za kulturu Berane, matine koncert za najmlađi uzgudački kvartet Hrizanteme, jedna od novina ovogodišnjeg Arts Festivala Berane. Evo, ja koristim priliku da pozovem roditelje da ove sate iskoriste, da se i oni druže sa djecom.
0: Tako je, ja moram da kažem da je ovo prvi koncept, ovakav koncept koji se dešava na sjeveru naše zemlje. Sličnu stvar radi Kotor Art Festival u toku trajanja njihovih programa i također Beogradska filharmonija ima koncerte koji su namijenjeni najmlađima, zapravo najviše bude beba, tako da bebe puze po sali, penju se na scenu, diraju instrumenti i zaista je toliko slobodno jer oni su mali i to je pravo vrijeme da uče šta je to, da nauče šta je to muzika i da konstantnim posjećivanjem takvih programa uče kako treba da se ponašaju kada dođu na neki kulturni događaj. Jer smatram nekako da su oni korijen ovog društva, a korijen da bi lijepo rastao, on mora i lijepo da se njeguje.
1: Da, i da se zaliva na vrijeme. Evo, najbolji način je uz ovakvu muziku. Dakle, roditelji, poziv još jednom za vas i da dođete sa svojom djecom i nemojte da ih sputavate.
0: Da.
1: To je negdje također poruka, je li tako?
0: Da, tako je. Moja Dari od 14 mjeseci će doći, to će biti njen prvi koncert, tako da niko ne treba da se plaši, slobodno dovedite svoju djecu da se zajedno družimo i uživamo u muzici Gudačkog kvarteta Hrizanteme.
1: Da, i tako nastaju najljepše uspomene i za roditelje i za djecu. Festival, kao što sam kazala na početku, traje do petka, 2. oktobra, a zatvara ga predstava Jelena Savojska.
0: Tako je. 2. oktobra od 19 časova također u Centru za kulturu predstava Jelena Savojska u režiji Zorana Rakočevića, tekst Marija Sarp, igra Jelena Đukić uz muzičku pratnju Bojana Peka Minića. To je jedna poetska refleksija na jednu od najznačajnijih ženskih istorijskih figura naših prostora. Također jedna od novina na ovogodišnjem izdanju festivala. Vjerujem da će biti mnogo zanimljivo. Jeste da zaista Centar za kulturu na veoma dobar način doprinosi unapređivanju kulturno-umjetničkog života i znam da nekako najviše ima tih predstava. To je za mene jedna od na neki način nepoznanica. Prvi put organizujem, to jest prvi put je takvo nešto prisutno na festivalu, tako da vjerujem da će biti zanimljivo i ja jedva čekam da vidim kako će sve izgledati i kako će publika reagovati.
1: Da, ne sumnjam da je sve organizovano i promišljeno svemu do najsitnijih detalja, ali kao što kažete, ne možete znati dok ne počne festival i počnu programi koje ste, pretpostavljam, pažljivo birali. Evo, zaključila sam to iz ovog razgovora.
0: Tako je, da. Smatram da je program tako osmišljen da je namijenjen različitim starosnim grupama i da zaista nema izgovora da za neku grupu nema ništa zanimljivo od programa, nego da svako može da pronađe nešto što može biti zanimljivo i što ga može privući da posjeti barem neko veče od festivalskih dana.
1: Da, evo, kazali smo na početku, Nađe, da je ovo peto jubilarno, mini jubilarno izdanje ovog festivala. Računam da nije bilo teško zamisliti sve ovo, ali je bilo, ili je možda i bilo teško zamisliti, ali šta je sve stalo u prethodne godine od one inicijalne i početne ideje do evo ovog petog izdanja?
0: Pa da, možda kada se kaže 5 godina za jedan kulturno-umjetnički festival možda i nije mnogo, ali kad se nekako vratim unazad i bacim pogled na svih ovih 5 godina, nekako ne razmišljam prvo o brojkama, razmišljam o broju susreta koji su se desili, poznanstvima, prijateljstvima, talentima koji su se prikazali, koji su se izrazili kroz svoju umjetnost i pokazali se, prikazali sebe, otkrili se ovom gradu. Zaista mislim da smo ostvarili tu prvobitnu ideju da umjetnici shvate da ovaj grad njih podržava, da ih čuje, da želi da čuje koje su njihove potrebe i da da shvate da su prihvaćeni, da su priznati, da ne moraju da odu nigdje drugdje da bi bili potvrđeni, nego da zaista i ovaj grad i ova država mogu da pruže uslove koji će im omogućiti da se na najljepši način izraze kroz svoju umjetnost.
1: Pomenula si tokom razgovora dobru saradnju sa Beranskim centrom za kulturu, a ja bih dodala da evo nakon toga što smo tokom ljeta i Beranskog kulturnog ljeta, a evo i u nastavku u septembru su imali zaista značajne manifestacije i kvalitetne programe. Nekako ovo možda i niste ciljali na to, ali taj lijepi produžetak i čini mi se da nas to uvodi u lijepu jesen ovdje u Beranama.
0: Da, jeste. Nekako konačno institucije koje treba da nas čuju nas bolje, se razumijemo i shvatamo, i zaista sa Centrom za kulturu od početka imamo sjajnu saradnju. Moram da pomenem, kao što sam rekla i na početku, ali ponovo da napomenem, na podršku koju imamo od Tamare Kenjić, zaista od početka, za sve što je trebalo. Ona je bila tu u svako doba, bukvalno i dana i noći, i vjetar u leđa kada je zaista bilo teško i kada sam mislila da možda nema smisla. Ona je bila ta koja je na neki način bila ono svjetlo na kraju tunela zbog koje se nastavljalo. Tako da se ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem na tome, i zaista se nadam da ćemo i narednih godina imati još ljepšu i bolju saradnju.
1: A evo, iz lokalne uprave su prepoznali značaj ovog festivala, oni su jedan od pokrovitelja, ili tako?
0: Da, tako je, opština Berane je također jedan od pokrovitelja festivala. Smatram da jesmo na dobrom putu promjene u tom segmentu, ali mislim da treba da radimo još više. Jeste da se bolje čujemo i razumijemo, ali nekako treba još više da udružimo zajedničke snage koje će odvesti u neke velike ideje i projekte u narednom periodu. Također i njih ovom prilikom pozivam da posjete festivali, da vide koliko talenata ovaj grad posjeduje. Smatram, vjerujem da su svi u obavezama, ali festival traje 4 večeri, tako da vjerujem da svako može barem jednoj večeri prisustvovati.
1: Da, evo, Nađa, kazala sam na početku i predstavila te kao umjetničku organizatorku festivala Arts, ali i kao mastera muzičke umjetnosti. Pretpostavljam da si shodno svom znanju u promišljanju i organizaciji ovog festivala postavila visoke kriterije i da ih se držiš i da ćeš ih se držati, ili tako?
0: Jeste, da, svake godine se zapravo ti kriterijumi povećavaju, tako da zahvaljujući tome zapravo organizacija festivala bude na najvišem kulturno-umjetničkom nivou kakav zapravo umjetnost i zaslužuje.
1: Hvala ti na tome. Na kraju razgovora još jednom poziv našim slušalcima da isprate, ako ne sva, onda neko dešavanje ovogodišnjeg izdanja Arts festivala Berane, uz želju da festival u godinama koje su pred nama i vama raste.
0: Tako je, ja ih ovom prilikom pozivam. Zaista će biti jedna lijepa kulturno-umjetnička manifestacija i bila bi velika šteta da se propusti. Također i one koji slušaju, a nisu u Beranama, Berane sada nije daleko, tako da svi ljubitelji umjetnosti treba da se potrude i da dođu, jer zaista će vrijediti, obećavam.
1: Hvala na gostovanju, Nađa, hvala i vama poštovani slušalci na pažnji. Evo, imate pred sobom 4 dana Arts festivala Berane, odaberite neki od ponuđenih sadržaja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti, mjesta u kojem se prisjećamo ljudi čije su riječi nadživjele svoje vrijeme. Danas govorimo o jednom od najznačajnijih pisaca južnoslovenske književnosti 20. vijeka, o Vladanu Desnici. Njegovo ime možda nije među prvim imenima koja nam padnu na pamet kada govorimo o velikim piscima našeg prostora. Ipak Desnica je ostavio izuzetno vrijedan književni trag. Njegova djela govore o čovjeku, njegovoj unutrašnjosti, strahovima, nadama, prolaznosti i neprestanoj potrebi da pronađe smisao u svijetu koji ga često zbunjuje. Vladan Desnica rođen je 17. septembra 1905. godine u Zadru, a preminuo je 4. marta 1967. u Zagrebu. Poticao je iz ugledne dalmatinske porodice. Njegov otac Uroš bio je pravnik i političar, a Desnica je i sam završio pravne nauke. Međutim, njegov pravi poziv bio je književnost. Radio je kao pravnik, ali je najveći dio svog stvaralačkog života posvetio pisanju. A kada govorimo o Vladanu Desnici, govorimo o piscu koji nije volio površnost. Njega nije toliko zanimao veliki istorijski događaj koliko ono što se dešava u čovjeku dok se taj događaj odvija. Nije ga zanimalo samo šta čovjek radi, već i zašto to radi. Nije ga zanimalo samo kako izgleda život s polja, već šta se događa u čovjekovoj svijesti, u njegovim mislima, sumnjama i osjećanjima. Njegove rečenice nisu uvijek kratke i jednostavne. Njegove misli često se razvijaju polako, poput razgovora koji čovjek vodi sam sa sobom. A možda je upravo to jedna od najvećih vrijednosti njegove književnosti. Desnica nas uči da usporimo, da pogledamo čovjeka pored sebe, da pokušamo razumjeti ono što se ne vidi, da ne sudimo prebrzo. Njegovo najpoznatije djelo je roman Proljeće Ivana Galeba, objavljen 1957. To je roman koji je teško svesti na jednu temu. U središtu se nalazi Ivan Galeb, čovjek koji se suočen sa bolešću i blizinom smrti prisjeća svog života. Ali to nije samo priča o jednom čovjeku. To je priča o svakom čovjeku, o djetinjstvu, o ljubavi, o gubitku, o umjetnosti, o smrti, o prolaznosti i prije svega o pitanju koje se čovjek često pita kada ostane sam sa sobom. Šta je zapravo smisao života? Ivan Galeb posmatra svoj život kao niz uspomena. U tim uspomenama nema samo velikih događaja. Tu su i na izgled sitni trenuci, susreti, razgovori, slike iz djetinjstva, osjećanja koja su ostala duboko zapisana u čovjeku. Desnica nam tako pokazuje jednu važnu istinu. Ponekad upravo ono što nam se u trenutku čini nevažnim postane najvažnije kada pogledamo unazad. Čovjek često shvati vrijednost nekog trenutka tek kada on postane prošlost. Vrijeme prolazi, ljudi se mijenjaju, uspomene blijede, ali neke stvari ostaju u nama. Drugo značajno desničino djelo je roman Zimsko ljetovanje, objavljen 1950. godine. U njemu pisac prikazuje život ljudi tokom ratnih godina. On posmatra obične ljude i njihove sudbine. Rat nije samo ono što se događa na frontu, rat mijenja svakodnevni život, mijenja odnose među ljudima, donosi strah, nesigurnost, gubitke i moralne dileme. Desnicu upravo zanimaju te ljudske posljedice velikih istorijskih događaja. Zbog toga njegova književnost ni danas nije daleka. Kako se ponašamo kada smo u nevolji? Koliko zaista poznajemo ljude oko sebe? I šta ostaje iza nas kada naš život prođe? Desnica je pisao i poeziju,
pripovjetke, eseje i druge književne tekstove. Njegovo stvaralaštvo karakterišu filozofska dubina, psihološka analiza i poseban osjećaj za jezik. Ali možda ga je najbolje razumjeti ako ga posmatramo kao pisca unutrašnjeg života. On nas podsjeća da čovjek nije samo ono što drugi vide. Iza tišine može postojati čitav razgovor. Iza jedne odluke može stajati čitav život iskustava. U vremenu u kojem živimo, kada sve postaje brzo, kratko i površno, desnična književnost djeluje gotovo kao poziv na zaustavljanje. Da zastanemo, da razmislimo, da poslušamo sebe, ali i da pokušamo čuti druge. Jer jedna od najvažnijih poruka njegove književnosti jeste da čovjeka ne možemo razumjeti ako ga posmatramo samo spolja. Svako od nas nosi neku svoju priču, neko svoje proljeće, neku svoju zimu, neke uspomene koje nikome nije ispričao i upravo tu se nalazi veličina Vladana Desnice. On nije pisao samo o svom vremenu, pisao je o čovjeku, a čovjek uprkos svim promjenama svijeta ostaje biće koje traži ljubav, sigurnost, smisao i odgovor na pitanje šta njegov život znači. Možda zato knjige Vladana Desnice ne treba samo čitati, njih treba doživjeti. Jer kada čitamo Proljeće Ivana Galeba, ne čitamo samo priču jednog književnog junaka. Čitamo dijelove sebe, prepoznajemo vlastite uspomene, svoje strahove, svoje trenutke sreće i možda upravo zbog toga književnost postoji da nam pokaže da ono što osjećamo nije samo naše, da je čovjek kroz različite vremena i različite živote uvijek postavljao slična pitanja. Njegovo djelo ostaje kao poziv da više razmišljamo o životu, o drugima i o sebi, a njegova književnost može nas naučiti još nečemu važnom. Život ne čine samo veliki događaji, život čine i oni mali trenuci koje često primijetimo tek kada prođu. Vladan Desnica preminuo je 1967. ali njegova pitanja nisu umrla sa njim. Ona su ostala u njegovim knjigama, a sada su pred nama. Na nama je da ih pročitamo, da o njima razmislimo i da pokušamo pronaći vlastite odgovore, jer prava književnost ne završava posljednjom stranicom. Ona počinje onda kada zatvorimo knjigu i zapitamo se šta nam je pisac svojim riječima rekao o nama samima. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do narednog susreta, čitajmo, razmišljajmo i čuvajmo riječi koje nas podsjećaju na ono što je u čovjeku najvažnije. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, slušate Radio Berane i emisiju Prolazi još jedan utorak. Ljeto je iza nas, počela jesen, dani su sve kraći, temperature polako padaju, ali neke pjesme još uvijek zvuče kao da smo na moru u automobilu sa otvorenim prozorima ili negdje gdje je ljeto trajalo malo duže. Zato danas pravimo mali povratak u prethodna tri mjeseca. Slušamo nekoliko pjesama koje su obilježile ljeto, hitove koje smo slušali svuda oko sebe i koji će nas vjerovatno još neko vrijeme podsjećati na ovo ljeto. Krećemo uz jednu od najvećih pop zvijezda današnjice. Sabrina Carpenter je sa Espressom dobila jedan od onih hitova koji se jednostavno ne mogu zaobići. Zarazna melodija, lagan zvuk i refren koji se veoma brzo pamti učinili su ovu pjesmu jednom od onih koje savršeno funkcionišu tokom ljeta. Ljeto možda jeste prošlo, ali Espresso još uvijek zvuči kao ljetnji dan. Sabrina Carpenter, Espresso.

Sljedeća pjesma dolazi iz malo drugačijeg svijeta. Golden izvodi Hunter X, grupa iz animiranog filma K-pop Demon Hunters, ali pjesma je odavno izašla iz granica filma. Postala je veliki svjetski hit, posebno među mlađom publikom, i jedno od iznenađenja muzičke 2026. godine. Vrijeme je za Golden.

Alex Warren je sa pjesmom Ordinary napravio veliki svjetski hit, za razliku od mnogih ljetnih pjesama koje osvajaju publiku energijom i plesnim ritmom. Ordinary je svoju popularnost izgradila na jednostavnoj melodiji i emotivnom tekstu. Upravo zato bila je jedna od pjesama koje smo ovog ljeta mogli čuti gotovo svuda. Slijedi Alex Warren, Ordinary.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Chappell Roan je za kratko vrijeme postala jedno od najprepoznatljivijih imena nove pop scene, a Pink Pony Club je pjesma koja je nastavila da živi nakon svog prvobitnog uspjeha. Ima energiju, boju i atmosferu koja je gotovo stvorena za ljeto, bez obzira na to što ćemo je sada slušati dok ulazimo u jesen. Slijedi Chappell Roan i Pink Pony Club.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportskar, brza moderna i plesna pjesma, upravo ono što očekujemo od velikog pop hita. Tate McRae je posljednjih godina postala jedno od važnijih imena nove pop generacije, a sportskar je dodatno učvrstio njeno mjesto među najvećim svjetskim izvođačima. Još jednom je slušamo prije nego što definitivno zatvorimo ljetnje poglavlje. Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportskar.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Eto, to je bio naš mali povratak u ljeto. 6 pjesama, 6 različitih izvođača i nekoliko hitova koji će nas vjerovatno još dugo podsjećati na sunce, more, putovanja i duge dane. Jesen je počela, ali muzika ne poznaje godišnja doba. Hvala vam na društvu i slušamo se ponovo narednog utorka. Sa vama, kao i obično, Vujica Jokić-Riči u režiji, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušalci, talasi su Radio Berana, pratite emisiju Hronika grada. Najvažnija dešavanja, događaji koji su obilježili proteklu nedelju i teme koje su privukle pažnju naših sugrađana, sve na jednom mjestu u emisiji Hronika grada. Donosimo retrospektivu najvažnijih događaja u našem gradu, izdvajamo ono što je obilježilo prethodnu sedmicu i posjećamo na teme o kojima se najviše govorilo. Hronika grada, pogled na proteklu nedelju iz ugla našeg grada. Slušajte nas utorkom od 11 sati 15 minuta, reprizno izdanje je od 17 sati i 50 minuta. Druženje započinjemo 5. mart s festivalom Berana. To je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika i traje do 2. oktobra. Festival okuplja mlade stvaraoce iz različitih oblasti umjetnosti, pružujući im prostor da predstave svoj rad, povežu se sa publikom i drugim umjetnicima i naprave nove korake u svom stvaralaštvu. Danas u 19 sati će biti održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smugglers pubu. Sa jednom od organizatorki festivala, Nađom Dabetić-Roganović, razgovarala je Snežana Ćorović.
2: Šta će donijeti ovo 5. izdanje Arts festivala ove godine? Razgovaramo sa umjetničkom organizatorkom festivala, Nađom Dabetić-Roganović. Istovremeno moram da vas predstavim i po onome po vokaciji šta ste master muzičke umjetnosti. Dobrodošli u naš program.
3: Hvala vam, bolje vas našla. Da, tako je. Mogu zaista sa velikim ponosom da kažem da ove godine slavimo 5. izdanje Arts festivala Berane i što se ovaj put kojim se, kako ja volim da kažem, rijeđe ide, ipak na kraju isplati, ima smisla, a na tome ogromnu zahvalnost dugujem pokroviteljima festivala, to su Centar za kulturu na čelu sa sjajnom Tamarom Kenjić, koja je zaista od prvog dana, od prve ideje zapravo sa nama, ogromna podrška, zatim opštini Berane, Ministarstvo kulture i medija i Smugglers pubu koji će ove godine podržati jedan od programa.
2: Kad kažemo kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, šta to podrazumijeva?
3: Ideja zapravo festivala bila je da promoviše mlade umjetnike, naravno i da unapređuje kulturno-umjetnički život grada Berana, ali i sjevera Crne Gore, ali nekako da oblikujemo i stvaramo festival koji će postati prostor susreta umjetnika, gdje će se sticati nova znanja, razmjenjivati iskustva, širiti njihovi vidici, ali i vidici samog festivala. Zato će ove godine, kao što ćete moći ovih dana da ispratite, program biti drugačiji u odnosu na prethodne godine. Nekako se sa te prvobitne ideje, kao što rekao, promovisanja mladih umjetnika i unapređenje kulturno-umjetničkog života, pomjeramo i na to polje sticanja znanja, pa će biti održani masterclass 29. i 30. iz klavira u muzičkoj školi. Masterclass će održati profesori Katarina Nikolić i Nikola Vučković.
2: Evo, to je neka ekskluziva jer to nismo vidjeli u najavi festivala i lijepo što ste i to kazali i dodali. Je li planirano, evo pominjete otvaranje festivala večeras, je li planirano svečano otvaranje?
3: Da, jeste. Večeras u Centru za kulturu u 19 časova nastupit će klavirski duo Diatonika koji čine Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Publika će imati priliku da uživa u djelima Morisa Ravela, zatim Senada Gačevića, kao i u aranžmanima tradicionalnih pjesama koje su svima veoma dobro poznate, tako da pozivam sve ljubitelje muzike da dođu večeras i isprate otvaranje 5. izdanja Arts Festival Berane.
2: Računam da će biti posjećeno kao i prethodnih godina, o tome ćemo pričati kasnije tokom razgovora, ali računam, evo, kod nas je ovdje i muzička škola, pa će vjerovatno i polaznicima i profesorima biti ovo veče posebno interesantno.
3: Nadamo se.
2: Da. Šta nas čeka drugog dana festivala?
3: 29. bit će održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek Marka Vulevića. Moram da napomenem da je on svoju prvu knjigu Melem iz uspomene promovisao na prošlogodišnjem izdanju Arts festivala. Promocija će biti održana u Smugglers pubu. Zbog vremena vjerovatno će biti unutra jer je previše hladno da budemo na polju. Mogu da kažem da Marko u knjizi na jedan satiričan, zapravo na apsurdan, ali istovremeno satiričan način opisuje pojedinca, zatim odnos pojedinca sa društvom, taj trenutak u kojem smo prestali da budemo ono što jesmo, uz pitanje da li smo ikada i to bili, koliko smo se prilagodili društvu, odbacili nekako sopstvenu autentičnost.
2: Ajde da ne otkrivamo previše, da. Ovo su samo neke naznake koje će zaintrigirati, sigurna sam, naše sugrađane. Je li ova promocija zamišljena kao neki interaktivan odnos publike sa autorom?
3: Da, naravno, neće biti klasični koncept promocije, spremamo nešto mnogo drugačije, tako da pozivam sve da nikako ne propuste. I tema je, kao što ste rekli, veoma interesantna, tako da se nadam da će zagolicati maštu mnogih i privući ih da dođu i posjete promociju.
2: A i bit će prilika da u nastavku večeri nastavi se druženje uz uvijek dobru muziku u Smugglersu.
3: Tako je.
2: Četvrtak, 1. oktobar, rezervisan za najmlađe.
3: Tako je. Od 16 časova u Centru za kulturu nastupit će gudički kvartet Hrizanteme koje će svirati za naše najmlađe članove zajednice. Ja matine koncert nekako posmatram kao krunu ovogodišnjeg festivala i jedva čekam da vidim kako će da izgleda taj nevjerovatni susret naših najmlađih sa muzikom, a zaista sjajne cure iz gudačkog kvarteta. Smatram da će ih na najbolji i najljepši način provesti na taj put muzike i probuditi ono najljepše što muzika budi u svakome od nas. I zaista bih htjela da pozovem sve roditelje da dovedu svoju djecu. Znači, dobrodošla su djeca koja još nemaju ni godinu dana, pa do 10-11 koliko god godina, svi koji žele mogu da dođu. Roditelji ne treba da se plaše ili dvume zbog toga da li da dođu ili ne, da li će se njihova djeca pravilno ponašati ili ne, jer je to pravo vrijeme da učimo takvim stvarima i treba da ih naučimo zajedno, tako da su svi dobrodošli.
2: Dakle, četvrtak, 16 sati, Centar za kulturu Berane matine, koncert za najmlađi uzgudački kvartet Hrizanteme, jedna od novina ovogodišnjeg Arts festivala Berane. Evo, ja koristim priliku da pozovem roditelje da ove sate iskoriste, da se i oni druže sa djecom.
3: Tako je, ja moram da kažem da je ovo prvi koncept, ovakav koncept koji se dešava na sjeveru naše zemlje. Sličnu stvar radi Kotor Art festival u toku trajanja njihovih programa, i također Beogradska filharmonija ima koncerte koji su namijenjeni najmlađima. Zapravo najviše bude beba, tako da bebe puze po sali, penju se na scenu, diraju instrumenti, i zaista je toliko slobodno jer oni su mali i to je pravo vrijeme da nauče šta je to muzika i da konstantnim posjećivanjem takvih programa uče kako treba da se ponašaju kada dođu na neki kulturni događaj, jer smatram nekako da su oni korijen ovog društva, a korijen da bi lijepo rastao mora i lijepo da se njeguje.
2: Da, i da se zaliva na vrijeme, a evo najbolji način je uz ovakvu muziku. Dakle, roditelji, poziv još jednom za vas i da dođete sa svojom djecom i nemojte da ih sputavate.
3: Da.
2: To je negdje također poruka, je li tako?
3: Da, tako je. Moja Darija od 14 mjeseci će doći, to će biti njen prvi koncert, tako da niko ne treba da se plaši, slobodno dovedite svoju djecu da se zajedno družimo i uživamo u muzici gudačkog kvarteta Hrizanteme.
2: Da, i tako nastaju najljepše uspomene i za roditelje i za djecu. Festival, kao što sam kazala na početku, traje do petka, 2. oktobra, a zatvara ga predstava Jelena Savojska.
3: Tako je. 2. oktobra od 19 časova također u Centru za kulturu predstava Jelena Savojska u režiji Zorana Rakočevića, tekst Marija Sarp, igra Jelena Đukić uz muzičku pratnju Mojana Peka Minića. To je jedna poetska refleksija na jednu od najznačajnijih ženskih istorijskih figura naših prostora. Također jedna od novina na ovogodišnjem izdanju festivala. Vjerujem da će biti mnogo zanimljivo. Jeste da zaista Centar za kulturu na veoma dobar način doprinosi unapređivanju kulturno-umjetničkog života i znam da nekako najviše ima tih predstava. To je za mene jedna od na neki način nepoznanica. Prvi put organizujem, to jest prvi put je takvo nešto prisutno na festivalu, tako da vjerujem da će biti zanimljivo i ja jedva čekam da vidim kako će sve izgledati i kako će publika reagovati.
2: Da, ne sumnjam da je sve organizovano i promišljeno svemu do najsitnijih detalja, ali kao što kažete, ne možete znati dok ne počne festival i počnu programi koje ste, pretpostavljam, pažljivo birali. Evo, zaključila sam to iz ovog razgovora.
3: Tako je, da. Smatram da je program tako osmišljen da je namijenjen različitim starosnim grupama i da zaista nema izgovora da za neku grupu nema ništa zanimljivo od programa, nego da svako može da pronađe nešto što može biti zanimljivo i što ga može privući da posjeti barem neko veče od festivalskih dana.
2: Da, evo, kazali smo na početku, nađe, da je ovo peto jubilarno, mini jubilarno izdanje ovog festivala. Računam da nije bilo teško zamisliti sve ovo, ali je bilo, ili je možda i bilo teško zamisliti, ali šta je sve stalo u prethodne godine od one inicijalne i početne ideje do evo ovog petog izdanja?
3: Pa da, možda kada se kaže 5 godina za jedan kulturno-umjetnički festival možda i nije mnogo, ali kad se nekako vratim unazad i bacim pogled na svih ovih 5 godina, nekako ne razmišljam prvo o brojkama, razmišljam o broju susreta koji su se desili, poznanstvima, prijateljstvima, talentima koji su se prikazali, koji su se izrazili kroz svoju umjetnost i pokazali se, prikazali sebe, otkrili se ovom gradu. Zaista mislim da smo ostvarili tu prvobitnu ideju da umjetnici shvate da ovaj grad njih podržava, da ih čuje, da želi da čuje koje su njihove potrebe i da shvate da su prihvaćeni, da su priznati, da ne moraju da odu nigdje drugdje da bi bili potvrđeni, nego da zaista i ovaj grad i ova država mogu da pruže uslove koji će im omogućiti da se na najljepši način izraze kroz svoju umjetnost.
2: Pomenula si tokom razgovora dobru saradnju sa Beranskim centrom za kulturu, a ja bih dodala da evo nakon toga što smo tokom ljeta i Beranskog kulturnog ljeta, a evo i u nastavku u septembru, su imali zaista značajne manifestacije i kvalitetne programe. Nekako ovo možda i niste ciljali na to, ali taj lijepi produžetak i čini mi se da nas to uvodi u lijepu jesen ovdje u Beranama.
3: Da, jeste. Nekako konačno institucije koje treba da nas čuju nas bolje, se razumijemo i shvatamo, i zaista sa Centrom za kulturu od početka imamo sjajnu saradnju. Moram da pomenem, kao što sam rekla i na početku, ali ponovo da napomenem, na podršku koju imamo od Tamare Kenjić, zaista od početka, za sve što je trebalo. Ona je bila tu u svako doba, bukvalno i dana, dane i noći i vjetar u leđa kada je zaista bilo teško i kada sam mislila da možda nema smisla, ona je bila ta koja je na neki način bila ono svjetlo na kraju tunela zbog koje se nastavljalo. Tako da se ovom prilikom neizmjerno zahvaljujem na tome i zaista se nadam da ćemo i narednih godina imati još ljepšu i bolju saradnju.
2: A evo, iz lokalne uprave su prepoznali značaj ovog festivala, oni su jedan od pokrovitelja, ili tako?
3: Da, tako je. Opština Berane je također jedan od pokrovitelja festivala. Smatram da jesmo na dobrom putu promjene u tom segmentu, ali mislim da treba da radimo još više. Jeste da se bolje čujemo i razumijemo, ali nekako treba još više da udružimo zajedničke snage koje će odvesti u neke velike ideje i projekte u narednom periodu. Također i njih ovom prilikom pozivam da posjete festivali, da vide koliko talenata ovaj grad posjeduje. Smatram, vjerujem da su svi u obavezama, ali festival traje 4 večeri, tako da vjerujem da svako može barem jednoj večeri prisustvovati.
2: Da, evo, Nađa, kazala sam na početku i predstavila te kao umjetničku organizatorku festivala Arts, ali i kao mastera muzičke umjetnosti. Pretpostavljam da si shodno svom znanju u promišljanju i organizaciji ovog festivala postavila visoke kriterije i da ih se držiš i da ćeš ih se držati, ili tako?
3: Jeste, da, svake godine se zapravo ti kriterijumi povećavaju, tako da zahvaljujući tome zapravo organizacija festivala bude na najvišem kulturno-umjetničkom nivou kakav zapravo umjetnosti zaslužuje.
2: Hvala ti na tome.

0: Jedna lijepa kulturno-umjetnička manifestacija i bila bi velika šteta da se propusti. Također i one koji slušaju, a nisu u Beranama, Berane sada nije daleko, tako da svi ljubitelji umjetnosti treba da se potrude i da dođu, jer zaista će vrijediti, obećavam.
1: Hvala na gostovanju, Nađa, hvala i vama poštovani slušaoci na pažnji. Evo, imate pred sobom 4 dana Arts festivala Berane, odaberite neki od ponuđenih sadržaja.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, slušate Radio Berane i emisiju Prolazi još jedan utorak. Ljeto je iza nas, počela jesen, dani su sve kraći, temperature polako padaju, ali neke pjesme još uvijek zvuče kao da smo na moru u automobilu sa otvorenim prozorima ili negdje gdje je ljeto trajalo malo duže. Zato danas pravimo mali povratak u prethodna tri mjeseca. Slušamo nekoliko pjesama koje su obilježile ljeto, hitove koje smo slušali svuda oko sebe i koji će nas vjerovatno još neko vrijeme podsjećati na ovo ljeto. Krećemo uz jednu od najvećih pop zvijezda današnjice. Sabrina Carpenter je sa Espressom dobila jedan od onih hitova koji se jednostavno ne mogu zaobići. Zarazna melodija, lagan zvuk i refren koji se veoma brzo pamti učinili su ovu pjesmu jednom od onih koje savršeno funkcionišu tokom ljeta. Ljeto možda jeste prošlo, ali Espresso još uvijek zvuči kao ljetnji dan. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Sljedeća pjesma dolazi iz malo drugačijeg svijeta. Golden izvodi Hunter X, grupa iz animiranog filma K-pop Demon Hunters, ali pjesma je odavno izašla iz granica filma. Postala je veliki svjetski hit, posebno među mlađom publikom, i jedno od iznenađenja muzičke 2026. godine. Vrijeme je za Golden.

Alex Warren je sa pjesmom Ordinary napravio veliki svjetski hit, za razliku od mnogih ljetnih pjesama koje osvajaju publiku energijom i plesnim ritmom. Ordinary je svoju popularnost izgradila na jednostavnoj melodiji i emotivnom tekstu. Upravo zato bila je jedna od pjesama koje smo ovog ljeta mogli čuti gotovo svuda. Slijedi Alex Warren, Ordinary.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Chappell Roan je za kratko vrijeme postala jedno od najprepoznatljivijih imena nove pop scene, a Pink Pony Club je pjesma koja je nastavila da živi nakon svog prvobitnog uspjeha. Ima energiju, boju i atmosferu koja je gotovo stvorena za ljeto, bez obzira na to što ćemo je sada slušati dok ulazimo u jesen. Slijedi Chappell Roan i Pink Pony Club.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportska, brza moderna i plesna pjesma, upravo ono što očekujemo od velikog pop hita. Tate McRae je posljednjih godina postala jedno od važnijih imena nove pop generacije, a sportskar je dodatno učvrstio njeno mjesto među najvećim svjetskim izvođačima. Još jednom je slušamo prije nego što definitivno zatvorimo ljetnje poglavlje. Za kraj današnje emisije Tate McRae, sportskar.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Eto, to je bio naš mali povratak u ljeto. 6 pjesama, 6 različitih izvođača i nekoliko hitova koji će nas vjerovatno još dugo podsjećati na sunce, more, putovanja i duge dane. Jesen je počela, ali muzika ne poznaje godišnja doba. Hvala vam na društvu i slušamo se ponovo narednog utorka. Sa vama, kao i obično, Vujica Jokić-Riči u režiji, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.